0: BDP-a. U prvoj polovici 2026. godine na području turističke zajednice aktivno je bilo 29 objekata za smještaj gostiju. Najzastupljeniji su objekti u domaćinstvu, ruralne kuće za odmor i studio apartmani, a ponudu dodatno obogaćuju jedan lovački dom, dva prenoćišta i jedan pansion. Iz turističke zajednice očekuju da će do kraja godine ponuda smještaja dodatno rasti, kao i broj ostvarenih dolazaka i noćenja. Nadamo se da će do kraja godine otvoriti još i novih smještajnih kapaciteta, a da će postojeći objekti ostvariti rezultate kojima ćemo svi zajedno biti zadovoljni, zaključuju iz turističke zajednice područja Središnja Podravina. U kliničkoj bolnici Merkur početkom srpnja uspješno je obavljena jubilarna 100. transplantacija bubrega pacijentice koja se posljednjih godina liječila na odjelu za dijalizu opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica. Riječ je o još jednom značajnom rezultatu dugogodišnje suradnje koprivničkih nefrologa i zagrebačkih transplantacijskih centara. Podsjetimo, koprivnički odjel za dijalizu krajem prošle godine obilježio je 40 godina rada, a ulaskom Hrvatske u program Eurotransplant 2007. godine otvoreno je novo poglavlje u pripremi i transplantaciji bubrega. Predstojnik službe za internističke djelatnosti opće bolnice dr. Tomislav Bardek, specijalist interne medicine i nefrolog dr. Igor Žabić, kazao je za Podravski radio koliko se proteklih desetljeća promijenila skrb za bubrežne bolesnike u Koprivničko-križevačkoj županiji.
1: U našoj županiji jako puno. Ja sam na to iznimno ponosan, jer ja mogu reći da je koprivnička nefrologija što se tiče županijskih bolnica u samom vrhu u Republici Hrvatskoj. Dio toga je naravno ulaganje u samu opremu, u novu zgradu, u nova postrojenja za dijalizu. Ono što je puno važnije, ulaganje u kadar. Mi smo u proteklih godina dobili 5 gotovih nefrologa koji danas rade u koprivničkoj bolnici i samim time smo u samom vrhu među drugim županijskim bolnicama. Ono što to dokazuje da koprivničkoj nefrologiji gravitiraju i Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitička županija, Međimurska županija i zapravo veliki dio bolesnika iz tog kraja obrađujemo u našoj ustanovi. Također u našoj ustanovi pružamo i usluge bubrežnim bolesnicima koje u ovim okolnim županijama nisu dostupne. I svakim danom ulažemo puno u edukaciju, u opremu, sestrinski kadar, liječnički kadar i time korak po korak radimo iskorake za dobrobit naših bolesnika. Ono što nas čeka u idućem periodu je da još dodatnim bolesnicima koji čekaju na transplantaciju bubrega naravno omogućimo da čim bolje prebrode taj period do transplantacije. Novim bolesnicima koji su sada se tek pojavili u našim ambulantama da omogućimo da završe obradu za transplantaciju. To je zapravo niz pretraga koji se mora odraditi prije nego što se bolesnik stavlja na listu za transplantaciju, kako bi evo jednog dana i oni dobili priliku za taj novi bolji život.
0: Procjenjuje se da kroničnu bubrežnu bolest ima oko 10% stanovništva. Mnogi za svoju bolest dugo ni ne znaju, jer ona često nema izražene simptome, a najčešći uzroci su šećerna bolest i povišeni krvni tlak. Transplantacija bubrega često se naziva najboljim načinom liječenja završnog stadija bubrežne bolesti.
1: Prije svega, transplantacija je, rekao bi, možda najveći neki doseg medicine današnjeg doba. Mnogi bolesnici kada dođu u tu završnu fazu i kad se susretnu sa idejom da se uopće moraju liječiti sa dijalizom, često nelagodno to primaju, smatraju da je to završetak njihovog života, teško se s time nose, cijele obitelji znaju patiti. Međutim, medicina postoji iznad medicine, tako i transplantacija došla nakon dijalize i to otvara jedan čitavi novi spektar, jednu novu nadu za novi život, za produljenje života i kvalitetni život. Zato je nama važno da što više bolesnika koji se nažalost zbog svoje druge bolesti nađu u fazi da bubrezi ne rade, da ih se čim prije počne pripremati za taj oblik liječenja. Obično bolesnici znaju završiti na dijalizi da prije toga nisu ni bili svjesni da imaju bubrežno oboljenje. To je veliki šok i za obitelji i za same bolesnike. Sama obrada za transplantaciju u većine bolesnika krene nažalost u onom trenutku kad oni su tek svjesni da bubreg ne radi. Međutim, ako se bolesnici adekvatno kontroliraju putem svojih liječnika obiteljske medicine, rade redovne pretrage, mi možemo bubrežno oštećenje primijetiti, otkriti u puno ranijoj fazi bolesti i na vrijeme reagirati. Znači, redovne kontrole kod obiteljskih liječnika, redovne kontrole kod nefrologa mogu puno stvari spriječiti, jer liječenje samo po sebi je vrlo skupo i posljedice su puno teže. Treba senzibilizirati sve naše građane da to nije bolest koja se događa nekom drugom. Mi kažemo da otprilike 10% ljudi završi u toj terminalnoj fazi bolesti, međutim zadnjih možda 2-3 godine kako traju javnozdravstvene akcije na području cijele Republike Hrvatske, mi zapravo shvaćamo da bolesnika sa bubrežnim oštećenjem postoji puno, puno više od onog broja kojeg smo mi u početku procijenili.
0: Kazao je dr. Žabić. Cijeli razgovor poslušajte u reprizi emisije Ritam zdravlja u našem programu u subotu 25. srpnja u 9 sati i 30 minuta. Kud Molve sudjelovao je na 60. međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, jednom od najznačajnijih festivala tradicijske kulture u Hrvatskoj. Kud Molve bio je jedino kulturno-umjetničko društvo iz Koprivničko-križevačke županije koje je predstavljalo bogatu folklornu baštinu našeg kraja. Ovo sudjelovanje imalo je i posebnu simboliku. Kud Molve nastupio je i na prvoj međunarodnoj smotri folklora davne 1966. godine, čime se nastavlja tradicija duga punih 60 godina. U sklopu smotre sudjelovali su u televizijskom prenosu koji je emitiran na nacionalnoj televiziji, čime je tradicija našeg kraja predstavljena gledateljima diljem Hrvatske. Sudjelovali su na svečanom prijemu sudionika u Hrvatskom državnom arhivu, koji je okupio predstavnike folklornih društava iz Hrvatske i inozemstva. Zahvaljujemo svim članovima, voditeljima i svima koji svojim trudom, predanošću i ljubavlju prema tradiciji čuvaju kulturnu baštinu našeg kraja. Ponosni smo što smo dostojno predstavili Molve i Koprivničko-križevačku županiju na ovoj velikoj folklornoj pozornici, te bili dio obilježavanja 60 godina međunarodne smotre folklora u Zagrebu, poručili su iz Kuda Molve. Učenici 3. C razreda osnovne škole Đurđevac, Eva Mirović, Ida Domišljanović, Marija Seleš, Natalija Oršuš, David Ćurić, Karlo Kucel, Emanuel Funtek, Ivano Jelušić i Aleksander Kožar ostvarili su zapažen uspjeh na državnoj završnici u Graničaru u Rijeci, održanoj u sklopu plazma sportskih igara mladih, potvrdivši kako se zajedništvo, upornost i sportski duh ne mjere godinama. Ekipa legende od Đurđevac drugu je godinu za redom izborila nastup na državnoj završnici u Rijeci. U konkurenciji 36 ekipa iz cijele Hrvatske, u kojoj su većinu činili učenici 4. razreda, đurđevački trećaši godinu pa i dvije mlađi od svojih protivnika ostvarili su izvrstan plasman izborivši četvrtfinale. Borba za ulazak u polufinale bila je iznimno neizvjesna. Nakon izjednačenih setova, pobjednika je odlučio 3. set u kojem su legende Đurđevac tijesno poraženi rezultatom 13-15. Unatoč visokim temperaturama te zahtjevnim fizičkim i psihičkim uvjetima, učenici su tijekom cijelog natjecanja pokazali iznimnu borbenost, međusobnu podršku i sportsko ponašanje. Uz odličan nastup u Graničaru zapažene rezultate ostvarili su i atletičari iz 3. D razreda Luka Lovrak i Jana Grdan, koji su svojim nastupima dostojno predstavljali Đurđevac i pokazali kvalitetu u atletskim disciplinama. Voditeljice ekipe Graničar bile su Bojana Bionda Jakubovskaja i Marina Patačko, dok su atletičare vodile Ankica Grdan i Ines Lovrak. Svojom podrškom, stručnim vodstvom i zajedničkim trudom tijekom cijelog natjecanja dale su značajan doprinos uspjehu mladih sportaša.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka rijetko moguć pokoji pljusak. Najviša dnevna temperatura 25 do 30, a Đurđevac njegova okolica na mjeri 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.
3: Ispod suncobrana. Užitak ljeta.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste prirodno hladni 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
2: Živjeli mladenci!
3: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
4: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
5: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
6: Imaš traktora za prodati?
7: Viška kukuruza?
6: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
8: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
6: Jednostavno, brzo i povoljno.
8: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
6: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
8: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
6: Prodaj,
8: kupi,
6: ponudi
8: uz dopisnice Podravskog radija.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
5: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
9: Pozivamo vas na proslavu blagdana Svete Ane u Sirovoj Kataleni. Program započinje u subotu 25. srpnja kada vas od 19 sati očekuje velika vatrogasna zabava uz bend Prijatelji noći. U nedjelju 26. srpnja slavlje počinje tradicionalnom budnicom u 6 sati ujutro. Od 10 sati održava se nogometni turnir, a potom kreće procesija od vatrogasnog doma sa slikom Svete Ane prema crkvi. U 11 sati slijedi svečana sveta misa povodom obilježavanja 130. obljetnice kapelice Svete Katarine. Nakon mise oko 13 sati organiziran je ručak u vatrogasnom domu povodom proštenja. U poslijepodnevnim satima za najmlađe su pripremljeni besplatni napuhanci, a proslava završava u 18 sati atraktivnom vatrogasnom vježbom. Dođite i provedite ugodan vikend u zajedništvu uz bogat program, druženje i obilježavanje blagdana Svete Ane u Sirovoj Kataleni. Dobro nam došli!
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Podravski radio.
9: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
10: Šest sati je i 15 minuta. Dobro jutro, želim svim slušateljima Podravskog radija. Nadam se da ste se uspjeli naspavati. Ja se za čudo čak i jesam. Evo, osjećam se dosta energično danas ujutro zbog nekog razloga, ne znam. Eto što radi 7 sati sna za čovjeka. No, idemo mi vidjeti kako će nam izgledati vrijeme iduća 3 dana. Biti će pretežno sunčano tijekom dana, no u unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka i to pogotovo u nedjelju. U nedjelju nam mjestimica može pasti kiša i pljusak sa grmljavinom. Puhat će nam većinom slab do umjeren sjeveroistočni vjetar ova dva dana, u nedjelju jugozapadni. I temperatura zraka biti će bez neke veće promjene. Jutra će nam biti ovako malo friška, dok će nam u poslijepodnevnim satima ići čak do 29 stupnjeva Celzijevih. Vodostaj Drave do Vrbovke su u opadanju s tendencijom porasta. Tijekom dana moguće su oscilacije vodostaja zbog rada hidroelektrana. Vodostaji su u domeni niskih voda. To ću da znate, pogotovo vi ribiči. Za sve meteoropate biometeorološke prilike će biti razmjerno povoljne u kopnenom dijelu zemlje, povoljne na Jadranu. Manje tegobe mogu se javiti kod meteoropata i kroničnih bolesnika, uglavnom od sredine dana. Uz izbjegavanje suvišnih napora, laganu prehranu i dovoljno količine vode, tegobe će se lakše podnositi, a potrebna je zaštita od UV zračenja prilikom izlaska na otvoreno. To je ono, dok nemojmo se varati, iako su oblaci, i dalje možemo itekako izgoriti. A vrijeme danas u unutrašnjosti je promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu ili lokalne pljuskove s grmljavinom, i to pogotovo u poslijepodnevnim satima. Puhat će nam većinom slab vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 30 stupnjeva Celzijevih. U okolici trenutačno mjerimo 13 stupnja. 6 je sati i 18 minuta. Dobro jutro, želim još jednom svima. Idemo se mi malo razbuditi uz Maju Šuput.

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Idemo mi i na naše ceste. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi i gdje se vozi uz posebnu regulaciju prometa. Povremeno je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a prilazima turističkim središtima te u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima. Kao uvijek iz HAK-a vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Jedno ću spomenuti, ako slučajno putujete na more, na autocesti A3 Bregana Lipovac, kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo je oko 2 km i povećana je gustoća prometa između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, a na autocesti A4 Goričan-Zagreb povećana je gustoća prometa u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba.

0: A u Koprivnici su u ulici Pavla Kaniža policijski službenici zatekli 15-godišnjaka koji upravlja električnim romobilom, čija snaga motora prelazi zakonom dopuštenih 0,6 kW. Zbog počinjenog prekršaja zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv vozača će biti pokrenut prekršajni postupak, dok je električni romobil privremeno oduzet. Ovaj slučaj ponovno potvrđuje kako nisu svi električni romobili dopušteni za sudjelovanje u prometu na hrvatskim prometnicama, prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni i u slučaju vožnje takvim prijevoznim sredstvom vozačima prijeti novčana kazna od 130 eura. Tako da iz policijske uprave Koprivničko-križevačke ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da radi svoje sigurnosti i radi sigurnosti drugih poštuju prometne propise. Još ću samo napomenuti kako će danas zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje biti dio mjesta Batinske i to od 8.30 do 13 sati. Iz Elektra Koprivnica se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tijekom radova. I gdje god danas putovali, želim vam ugodnu vožnju i sretan put, pogotovo ako krećete na more i na godišnji. I naravno, ostanite uz valove Podravskoga radija. 6 sati je 25 minuta. Dobro jutro, želim još jednom svima. Danas ću se jutrem programu družiti ja s vama, Marko.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
2: Dobro ti jutro na Podravskom.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Dobro ti jutro na Podravskom.
3: Minute za svijet oko nas.
5: Šest sati i 30 minuta, dobro jutro, želim još jednom svima. Baš sad tu listam o čemu da čitam, o čemu da govorim. I onda se, evo, primijetio sam evo članak o puževima. Vjerujem, kao i svi ostali, čim u vrtu ugledamo puževe, uvijek nekako posegnemo za šakom soli, imamo osjećaj to će ih otjerati. Iako ova metoda može dati određene rezultate, stručnjaci upozoravaju da nije riječ o trajnom rješenju, niti o metodi koja će ukloniti ozbiljniju najezdu ovih štetnika. Puževi, a pogotovo poždrljivi golači, mogu samo nekoliko sati uništiti dane vašeg truda uloženog u vrt. Ali ako ih se želite riješiti jednom i zauvijek, šaka kuhinjske soli nažalost nije dovoljna. Jedna znanstvenica objašnjava da sol djeluje ponajprije na životinje s mekanim vanjskim slojem tijela. Sol može djelovati kao nadražujuće sredstvo ili kao kontaktni pripravak koji sušuje štetnike s mekanim egzoskeletom. Kada dođu u dodir sa soli, gube vlagu, doživljavaju stres i na kraju ugibaju. Dodaje da pojedini puzajući štetnici izbjegavaju prijeći preko površine posute soli, ali sol se vrlo brzo razgradi pa zaštitna prepreka zapravo nestane. Najveći učinak sol ima na puževe, golače i podzemne termite. Jedan isto znanstvenik ističe da ni u tim slučajevima ne bi trebala biti glavno sredstvo za suzbijanje štetnika. Sol može pomoći u kontroli puževa i golača, ali ne bi trebala biti primarna metoda njihova suzbijanja. Ako su vam puževi ušli u dom, znanstvenik preporučuje pripremu otopine od jedne šalice vode i dvije žlice kuhinske ili morske soli. Smjese je najbolje uliti u bočicu s raspršivačem i nanijeti uz ulaze u kuću, pukotine i druga mjesta kroz koja štetnici mogu ulaziti. Granule soli mogu se posuti i uske procijepe ili na mjesta na kojima je uočena njihova aktivnost. Kod primjene na otvorenom, stručnici preporučuju dodatni oprez. Manje količine gorke, odnosno Epsom soli, mogu se rasporediti oko biljaka koje puževi često napadaju kako bi se smanjila njihova aktivnost. Epsom sol sadrži magnezij i može biljkama osigurati određene hranjive tvari, pa osim što može pomoći u odvraćanju štetnika, djeluje i kao prirodna prihrana. Sad dok čitam ovim puževima, uvijek mi, dolazi mi na pamet ovaj, ona pjesmica Puž muž vadi roge van, dati kuću ne prodam. Tak je. 6 sati i 32 minuta, dobro jutro želim svima.

0: za svijet oko nas.
1: I pronašao sam i članak o najpopularnijim muškim imenima za bebe u protekloj godini. Roditelji u Hrvatskoj prošle su godine za mušku novorođenčad najčešće birali provjerena tradicionalna imena, iako se na popisu nalaze i mama, ne baš premoderna, ali neka modernija, koja posljednjih godina bilježe sve veću popularnost. Na 20. mjestu nalazi se Vito, nakon njega Borna i drago mi vidjeti i moje ime. Na 18. mjestu je Marko, evo 260 dječaka je nazvano Marko u protekloj godini. Evo, još 260 nas i mojih imenjaka postoji evo u Hrvatskoj. Zatim na 17. mjestu je Lovro, pa onda Leon, Josip, Fran, Mihael, Matej, Šimun, Mateo. Sad ne znam jesmo sve evanđeliste još spomenuli, mislim da nismo sve uspjeli, još nismo Luku spomenuli, ako se ne varam. Zatim Noa, onda Roko, Petar, Ivan, Niko, David. I onda u posljednja tri mjesta, zapravo prva tri mjesta, uzimaju na trećem mjestu Toma. 441 dječak je nazvan Toma u protekloj godini. I na, to jest, ne, Toma je na drugom mjestu, David je na trećem mjestu, na drugom mjestu je Toma, a na prvom mjestu je Jakov. 514 dječaka je nazvano Jakov u protekloj godini. E sad ne znam da li je razlog tome što se tu kod dječaka zove Jakov, Jakov Jozinović, no znam da ćemo ga mi slušati u nastavku.

0: Čujte za svijet oko nas.
1: Idemo malo i do svijeta naših poznatih. Alka Vujica postala je baka. Njezin sin Arjan Vujica i njegova supruga, vizažistica i umjetnica Dora Šitom Vujica, dobili su sina. Sretnu vijest potvrdila je Dora, koja je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju iz bolnice. Dora je trudnoću podnosila odlično, ostala je aktivna gotovo do samog kraja, iako je priznala da joj je svakodnevna rutina postajala sve teža. Najveće me iznenadilo koliko se tijelo mijenja i prilagođava stvaranju novog života. Trudnoća zaista je drugo stanje i tek sada shvaćam što je to. Svaka čast svim majkama. A baka Alka s nestrpljenjem je iščekivala dolazak unuka. Naša Alka jedva čeka postati baka. Volimo i prihvaćamo njene savjete i svemu uglavnom odlučujemo zajedno, otkrila je Dora prije samoga poroda.

A tko je Dora Šitum? Ona je sestrana umjetnica iz Vinkovaca, diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti, a njezin talent ne poznaje granice. Danas je vlasnica uspješnog Puder studija, specijaliziranog za ljepotu, radi kao vizažistica na televiziji, te svojim kistom uljepšava brojna poznata lica, među kojima je regionalna zvijezda Senidah. Da jabuka ne pada daleko od stabla, dokazuje i činjenica da je Dorin otac cijenjeni slikar i branitelj Ivica Šitum, s kojim je krajem prošle godine u Vinkovcima održala je zajedničku izložbu naziva Pain and Things. Upravo ju je posao spojio s budućom svekrvom, a potom i sa suprugom. Prije nego što je upoznala Arijana, Dora je postala Alkina vizažistica i prijateljica, a njihov odnos koji ruši sve stereotipe o snahama i svekrvama razvio se spontano kroz zajedničke izlaske i druženja. To je malo čudno čuti u današnje vrijeme da snaha i svekrva skupa lijepo izlaze i druže se, ali itekako je lijepo za čuti. A Dora rekla, uvijek je odlično, zato što smo Alka i ja bile prijateljice i zapravo ja sam bila njena vizažistica prije nego što sam postala snajka, tako da smo mi od prvog dana ludovale, izlazile van, družile se i evo na kraju završile pod istim krovom. A Alka je u jednom intervju rekla, obožavam moju Doru, ona je umjetnica, akademska slikarica i šminkarica, poznajemo se već par godina jer šminka na televiziji, jako volim Doru i super se svi slažemo, jako sam sretan što se ona i Arijan tako dobro slaži i vole, želim im puno sreće. A je najavila i crkveno vjenčanje. Planiramo sljedeće godine kada se ja oporavim i kada naš sin bude malo veći napraviti crkveno vjenčanje i naravno feštu koja ide uz to, ali sada je beba prioritet. Vjenčanje zamišljamo negdje uz more. Arijan bi volio u njegovoj Istri, što se i meni jako sviđa, okruženi rodbinom i prijateljima, rekla je Dora. A šta drugo reći nego neka im je sretno u daljem životu i neka je sretno baki Alki sa unukom.

0: na Podravskom.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
4: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
3: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
4: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
3: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
5: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
6: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
7: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom.
8: Vijesti. 7 sati i dobro vam jutro u vijestima. Vrijeme je da crnogorska vlada poduzme odlučne korake u rješavanju otvorenih pitanja s Hrvatskom, jer je to ključno za njezin put u Europsku uniju, objavilo je jučer Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, da nakon što Zagreb posjetila europska povjerenica za proširenje Marta Kos. Načelo dobrosusjedskih odnosa jedan je od ključnih političkih kriterija u procesu proširenja Europske unije, izrijekom naveden i u pregovaračkom okviru Crne Gore i drugih zemalja. Da nakon što je Zagrebu boravila europska povjerenica za proširenje Marta Kos, hrvatsko ministarstvo naglašava da je Europska unija vrlo jasan u svojim porukama, da ne može i ne želi uvoziti bilateralne sporove, te da se stoga otvorena pitanja moraju žurno riješiti kako ne bi opterećivala bilateralne odnose niti pristupni proces. Dok veliki šumski požari haraju sjevernom hemisferom, mnogo intervencija imale su i sve hrvatske snage za zaštitu od požara. Uz vatrogasce, imovinu i ljude svakodnevno spašavaju piloti kanadera. Ove godine su angažirani 118 puta, dvostruko više nego lani i čak 5 puta više nego pred prošle godine. Veliki požar na Korčuli gasili su piloti 855. protupožarne eskadrile. Nakon brze pripreme za novi požar pregledavaju zrakoplov kojim lete. Moj kopilot je ušao unutra, mora odraditi svoj pregled unutrašnjosti zrakoplova, a ja kao kapetan moram odraditi vanjski pregled zrakoplova, kaže bojnik Ante Vranjić. Odgađa se obveza ugradnje razdjelnika. Ministarstvo gospodarstva produljilo je rok za obveznu ugradnju za godinu dana. Time se odgađa i provođenje odredbe, koju neki nazivaju kaznom, a ministarstvo naknadom za poticanje energetske učinkovitosti za one koji razdjelnike nisu ugradili, a koja bi iznosila 50 centi po četvornom metru mjesečno. Vlasnici stanova koji još nisu ugradili razdjelnike dobili su dodatnih godinu dana. U javno savjetovanje upućene su izmjene pravilnika kojima se rok za prilagodbu novom sustavu obračuna toplinske energije pomiče do kraja ljeta iduće godine. Isto vrijedi i za naplatu naknade za poticanje učinkovitosti grijanja od 50 centi po četvornom metru. Odgađa se naplata naknade koja nije penalizacija, nego bi ta naknada se uplaćivala u fond koji bi se onda koristio za tu ugradnju, ali to je jedna upravo isto tako antiinflacijska mjera kako bi odgodili namet, kako bi sustavi toplinarstva i građani se mogli bolje pripremiti, rekao je Ante Šušnjar, ministar gospodarstva. Šezdesetak mladih Hrvata sa svih kontinenata okupilo se jučer na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske, savjetodavnog tijela vlade s ciljem dodatnog povezivanja domovinske i iseljene Hrvatske te informiranja i motiviranja mladih na povratak u Hrvatsku. Odrastali su u različitim državama, no na različitim kontinentima, ali imaju zajedničko porijeklo od Buenos Airesa i Chicaga do Mostara i Zagreba. Mandat 4 godine doveo ih je na isto mjesto i to kako bi njihov glas postao glas koji će oblikovati buduće politike. Očekujem čuti ideje drugih država, kako su oni uspjeli dobiti dobre rezultate da se malo više zbliže Hrvati i dijaspora na cijelom svijetu. Nama je jako važno čuvati jezik, kulturu, prenijeti sljedećim generacijama, kazala je Bela Katarina Pehar, predstavnica za Sjedinjene Američke Države. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić predstavio je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi. Cilj je, poručuje ministar, osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva podrška potrebna. Trenutačno je u sustavu 3400 osobnih asistenata, procjena je da ih je potrebno još 2000, poručuje ministar. Svjesni da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje i upravo ova odluka o zapošljavanju osobnih asistenata odnosi se na ciljeno osiguravanje tog nedostajućeg broja kao nužna mjera u osiguravanju usluge za naše korisnike, kazao je Alen Ružić. Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske i Federalno ministarstvo zdravstva BiH potpisalo jučer sporazum u suradnji u području hitne medicine kojim se nastavlja i unaprijeđuje prekogranična suradnja u hitnom medicinskom zbrinjavanju životno ugroženih pacijenata. Od sporta, nogometaši Hajduka danas na Poljudu igre utakmicu drugog predkola Europske lige protiv ciparskog Pafosa, a utakmica je na rasporedu 21 sat. Dvoboj s Cipranima najavili su trener Gonzalo Garcia i igrač Dario Melnjak. Garcia je otkrio što očekuje od Pafosa. To je momčad koja se prošle sezone natjecala u Ligi prvaka, imaju kvalitete i iskustvo, tako da ćemo igrati protiv teškog protivnika. Vidjeli smo kako su igrali na pripremama, ali vidjet ćemo što će biti sutra. Očekujem da će biti kompetitivni i da će nas natjerati i da damo sve od sebe, izjavio je Garcia. Vrijeme danas u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom, osobito poslije podanim satima. Puša nam većinom slab vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 30 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 14 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet, i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 pod Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času, Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite, i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
3: 7:15, dobro jutro želim svim slušateljima Podravskog radija, dobro jutro želim jutro. I Božidaru.
4: Dobro jutro, jel ti veselo jutro, Marko?
3: Je, veselo mi je, čak sam se uspio naspavati, evo, namlagal.
4: O, pa to je lijepo. Evo, ja priznam sam ti odmah da sam si jako dobru kavu skuho, izgledam da je nekako dobar dan, znači horoskop nam je dobar.
3: A bumo vidli posle.
4: Bumo vidli posle, evo ga, u 7:40 čitamo horoskop.
3: Da li je stvarno, evo.
4: Je, dobro jutro.
3: Od događaja na današnji dan, 23. srpnja nam je u SAD-u William Austin Burt patentirao je prvi pisači stroj 1829. godine. 1952. godine osnovana Europska zajednica za ugljen i čelik, temelj kasnije Europske unije. 1995. uočena Hale-Bopov komet. 2010. godine podjelom odličja završene su druge hrvatske svjetske igre, a 2015. godine otkriven egzoplanet Kepler 452b. Tak naziv.
4: Dobro, ima i C, to je susjed. Pa, 452c.
3: Samo zanima ikano sad kako si rekao C, no postoji C i D. I...
4: A eto, tako daju imena nekak, nekak čudno dok otkriju. Da, 23. srpnja, tko se od poznatih rodio, evo Papa Klement 11. 1649. Koga ću, Haile Selassie, etiopski car 1892. bio je regent carice Saudite I. i car Etiopije. Rodio se na današnji dan Vladimir Prelog, hrvatski znanstvenik 1906. godine, Zoran Pleše, akademski slikar, grafičar, ilustrator. Onda se rodio i gitarist, u 90-ima je bio legendarno popularan u Guns N' Rosesima, znači M po kosi svojoj, M po stavu, M po gitari, Slash. Znači danas, rodio se na današnji dan u Gunsima, mislim da Gunsi, a ne znam, ne djeluju više, ili dok se nađu još.
3: A možda dok se nađu.
4: Dok su trezni.
3: Kaj je rijetkost bila za njih, ali dobro.
4: Da, to se takva doba bila. Mario Tokić, nogometni trener, umirovljeni nogometaš, igrao je za Rijeku i Dinamo i u Austrije igrao, eto, slavi rođendan. I evo, spomenut ću američkog košarkaša Brandona Rea, 84. Ima igra za Portland Trail Blazers, evo, ima njih tamo u NBA-u. I nema više nekih poznatih imena, evo, ko se rodio na današnji dan, to je
3: da, uglavnom. Da, nemaš neke pretjerano. Da. Idemo mi na preminule na današnji dan. Spomenut ću rusku redovnicu Anu Abrikosovu, koja je preminula 1936. godine. Spomenut ću i Davida Warka Griffitha, američkog redatelja, preminuo je 1948. godine. Pa ću spomenuti i hrvatskog književnika i književnog kritičara Dalibora Cvitana, koji je preminuo 1993. godine, a preminula je i britanska pjevačica na današnji dan Amy Winehouse 2011. godine, poznata naravno po svojim jakim vokalima i eklektičnom miksu glazbenih žanrova koji su uključivali R&B, soul i jazz.
4: Legendarna.
3: Da. I preminuo je i Vladimir Stipetić, hrvatski ekonomist 2017. godine, i brazilski nogometaš Djalma Santos, dobar, ja sam dobro
4: Džalma.
3: Džalma. Džalma Santos, da. 2013. godine.
4: Ali da, evo, nije neki dan, evo, samo bi Amy Winehouse izdvojio. Evo, da, preminula na današnji dan, život kakav je imala, ali glazbenu karijeru kakvu je imala, boom.
3: Da, nema baš svi čudesno. Tako, to slažem.
4: Koji vokal.
3: Da, ali nažalost je doživjela kraj kak i dosta zapravo glazbenika.
4: A čuj, neko se ne zna nositi sa slavom, da. I onda ne da se ne zna nositi, nego to sve te povuče i onda odeš u neke krive strane. Aha. Ljudi oko tebe onda još ima koji hoće zaslužiti na tebi, nije i briga za tebe, nek za pare i tak to ide, ne.
3: Da.
4: Nažalost.
3: No, nemamo slušali možda Amy Winehouse, sad malo da se razbudimo, ipak bomo slušali malo Guns N' Roses u nastavku.
4: Da bi riječ rekao. Dobro jutro.
3: Jutro.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, današnja priča nam je svjetski dan sladoleda od vanilije. Ko je to najdraži okus?
2: To je jedno najdraži sladoled. Evo, ja priznam, meni je punč jako fini ko sladoled. I ovoga, ove voćne baš nisam preveliki fan, ne volim kiselkasto, ali ih budem pojao.
1: Dobro, da, naravno.
2: Ali ako već mogu birati, daj mi punč, daj mi vaniliju.
1: Da, istina, vanilija isto super. Rum s grožicama onaj, to mi je zakon, to mi isto zakon.
2: Sladoled, po ljeti. Jo, a i po zimi je dobro, ali ipak po ljeti ima malo drugačiji draž.
1: Naravno, da.
2: Inače,
1: sladoled se može pratiti unatrag do 14. stoljeća. Postoje dokazi da je sladoled poslužen tijekom Huan razdoblja na Mogulskom dvoru. A ideja korištenja mješavine soli i leda za hlađenje počela je u Aziji. Italijani su se uključili u izradu sladoleda kada se ova metoda proširila Europom. Do ranog 18. stoljeća u Francuskoj su postali recepti za sladoled, a Francuzi su dodali žumanjke ili jaja u recept kako bi stvorili bogatiju i glađu teksturu sladoleda.
2: Ali znaš kaj, sladoled od vanilije, ok, uzeti ga, pojesti i sve, ali ajmo ga malo začiniti. Imam evo neke ideje kako bi mogli malo ga poboljšati, evo, pa slušaj, pa evo reci, jel ti se koji bude svidio, evo. Menta i čokolada su odličan spoj, evo veli, pa se vaniliju može posipati mrvicama tamne čokolade, to se slažem, i nasjeckanom svježom mentom.
1: To se ne slažem.
2: Menta onako malo za osvježenje.
1: Menta ima mjesto u pasti za zube, ne u sladoledu.
2: Evo, vele da ljudi to jedu, pa slušaj ovo, veli, slatka karamela je super dodatak, a uz malo krupne soli će sladoled dodati sasvim novu dimenziju.
1: To može proći.
2: Onda slušaj ovo, peanut butter ili ti maslac od kikirikija, ne mora uvijek na kruh. Veli, uz kolutiće banane, sladoled od vanilije će učiniti sve samo nedosadnim. Znači, masa su kikirikija, kolutići od banane i vanilija.
1: To je neka američka fora. Mislim da to Amerikanci već furaju. Evo, kod nas je došlo očito isto.
2: A čuj ovo, spoj bijelog ruma i soka od limete ili šerija i naranče.
1: A to je već ovo malo verzija za iza
2: 8
1: sati. To su
2: za iskusne.
1: Za 8 sati malo.
2: I veli da se s džemovima super slaže sladoled od vanilije. Veli, pa će džem od nekog bobičastog voća poput borovnice super začiniti sladoled uz koju mravicu bijele čokolade.
1: A dobro, to sad ono, ja mislim da bilo kaj ide zapravo sladoled od vanilije. Nekak je neutralan sladoled od vanilije, mislim finije, ali nekak je neutralan, nekak ide puno stvari uz njega.
2: Ja ga volim i u kavu staviti.
1: Da.
2: Malo žličica, malo sladoleda i stavi ga u kavu.
1: To Italijani ono rade, affogato, ako se ne varam.
2: Kak ima lijepih stvari. Evo, super za, ali super za sprobati. Evo, ovo su neke od ideja, ali evo super za isprobati danas, čarobirati malo i vidjeti u što sve, s čim se sve slaže vanilija. Ma daj, toliko ju volimo, ja bi ju s mesom pojao.
1: Da, navodno, tu sam našao kako ti i recept za domaći sladoled od vanilije bez onoga aparata za sladoled, a to je da samo dvije žličice ekstrakta vanilije stavimo i jednu šalicu šećera u dvije šalice polumasnog vrhnja i dvije šalice vrhnja za šlag, to samo zmutimo sve malo s mikserom, stavimo škrinju i evo, sladoled od vanilije. E sad, je li to tako ide?
2: Ja našim slasičarima jako puno vjerujem i obožavam njihove sladolede, ja ih pozdravljam, evo ako nas koji slušaju na našim krajevima, to su fantastični sladoledi. Kaj naši slastičari rade? Cijeli svijet nema to.
1: A dolje imamo slastičara jednoga, pa onda ono, evo, morati poslije navratimo dolje. Morati poslije navratimo na jedan sladoled dolje. I kaj još imam tu za spomenuti? Ništa tu, znači kaj u Europu došlo u 18. stoljeću, u Ameriku također u 18. stoljeću i to je Thomas Jefferson je otkrio sladoled od vanilije u Francuskoj i onda je odnio
2: nije ni lud
1: taj sladoled u Ameriku.
2: Pametan čovjek,
1: da.
2: Viš ti to.
1: Da. Okay, 7 sati je i 30 minuta. Dobro jutro još jednom želim svima.
2: Dobro jutro, evo, svjetski dan sladoleda od vanilije. Mi ćemo ga proslaviti na specifično dobar način.
1: I te kako.
0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
2: Prije stanice za tehnički pregled. Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
3: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
5: Ovo je vaš dnevni horoskop.
6: Idemo onda mi vidjeti da li stvarno je dobar dan nama.
7: Pa tako je krenulo, evo nekak. Na dobrom smo putu, Marko.
6: Idemo krenuti s vodenjacima, onda da vidim, jel mi stvarno je.
7: Šišaj.
6: Ideje se i dalje razvijaju ili danas traže konkretizaciju. Netko bi mogao tražiti da objasnite svoj plan detaljnije. Na poslu dolazi do zanimljive suradnje, a u ljubavi se pojavlja potreba za drugačijim pristupom. Dan je idealan za kreativno razmišljanje.
7: Fino, vodenjaci, dok ribama, evo, dan donosi potrebu za mirom i povlačenjem od gužve. Na poslu će ribe birati zadatke koji ih baš ne opterećuju previše. U ljubavi će imati, evo, ok, nježne, tople trenutke, a večer je savršena za opuštanje.
6: Zanimljivi
7: horoskop, lagano, super.
6: Ovnovi, dan donosi potrebu da dovršite ono što ste započeli ranije u tjednu. Osjećate blagi pritisak, ali on vas zapravo motivira da budete učinkovitiji. U ljubavi se traži da više strpljenja, traži više strpljenja nego inače, a večer će vam donijeti olakšanje i osjećaj postignuća.
7: Evo, olakšajte se na večer, Ovnovi, to je ok.

0: Dok vi rakovi imate svoj fokus na sigurnosti i stabilnosti, bilo u poslu, bilo privatno, danas ćete birati poznate situacije i ljude kojima vjerujete. Imat ćete isto u ljubavi, eto, fine, lagane, nježne trenutke koje će vas malo smiriti i večer vam je, evo, koji ribama, idealna za opuštanje kod kuće. Svoje kuće.
1: Svi se treba opuštati lagano da. Danas. Lavovi, vaša energija ponovno raste danas i osjećate potrebu za akcijom. Imate priliku pokrenuti nešto novo ili unaprijediti postojeće planove, na poslu dolazite do izražaja kroz inicijativu, u ljubavi se pojavljuje doza strasti i uzbuđenja i danas pazite da ne pretjerate u reakcijama.
0: Dobro, lavovi kojima je počelo horoskopsko vrijeme vladanja, djevice će u organizaciji danas imati štednju vremena i energije. Uspjet će držati sve pod kontrolom čak i kad se pojave neke nepredviđene situacije. U ljubavi ćete vi imati jedan razgovor koji će malo razjasniti neke stvari, a dan će završiti onak zadovoljno, imat ćete osjećaj zadovoljstva, onak super odrađeno, lijepo.
1: Vage, odnosi su vam danas u fokusu i traže vašu pažnju. Mogli biste se naći u situaciju gdje trebate izgladiti nesporazume, a na poslu se cijeni vaš pristup i sposobnost kompromisa. U ljubavi dolazi do iskrenog razgovora koji može popraviti odnos, a dan će vam završiti mirnije nego što je započeo.
0: A škorpionima dan nosi snažnu energiju i potrebu za kontrolom situacije. Intuicija će vam pomoći da prepoznate što je bitno, a što nije. Držite se na poslu svog plana, a u ljubavi će doći do intenzivnog i važnog razgovora i vi ćete isto imati, evo, jedan osjećaj da držite stvari pod kontrolom i budete zadovoljni, evo, koji djevice na kraju dana.
1: Stvarno, svi su zadovoljni do sad.
0: Da.
1: Strijelci, razmišljate o promjenama i novim mogućnostima danas, ali još nije trenutak za neke konkretne poteze. Danas je bolje analizirati nego djelovati. Na poslu završite ono što imate prije nego krenete dalje, a u ljubavi dolazi do vedrog i opuštenog trenutka. A planovi za vikende sve će vam biti jasniji danas, strijelci.
0: Hoćemo. Jarac, obaveze su u prvom planu i pristupate im ozbiljno i fokusirano i napravit ćete veliki korak naprijed u nečem važnom. Disciplinirani ste na poslu, u ljubavi isto i vi hoćete neki razgovor koji traži iskreno. Svi bi naš pričali u ljubavi. A dan će donijeti osjećaj napretka, evo, i vama, koji strijelcima i djevicama.
1: Da, svi ima neki napredak, svi ima opušteno na večer. Jedino kaj
0: baš pravi ljetni nekakav lagani, ono, light horoskop bi rekli, da.
1: A dobro, ide kraj tjedna, pa onda onaj svačam.
0: Da, 23.7. sezona, godišnji
1: odmor i more.
0: Da, joj.
1: Ne smijem spominjati more, odmah.
0: Ne, odmah sliku imamo pred očima, odmah, da. I cvrčke. Da. Cvrčak.
1: Da, 7:45, dobro jutro još jednom želim svima i iduće se čujemo u vijestima u 8.
0: Je, da vidimo kaj nam je novoga u zemlji i svijetu. Naši klubovi danas igraju u Europi, 3 komada kluba, da, X3,
1: Varaždin, Hajduk
0: i Rijeka, i svi igraju doma, evo ga. To malo, da vidimo kaj nam još vele političari naši, evo, vijesti u 8. Dobro jutro.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Gradsko kazalište Đurđevac vas poziva na premijernu izvedbu dječje predstave Čarobna knjiga Anarhija. Jeste li ikada pomislili što bi se dogodilo kada bi se sve bajke odjednom promiješale? Jedna zaboravljena prašnjava knjiga krije nevjerojatnu tajnu. Kad je bakica otvori, ništa više nije onako kako bi trebalo biti. Pepeljuga susreće Crvenkapicu, Ivica i Marica lutaju kroz tuđe bajke. Dobre vile pokušavaju spasiti stvar, dok vještica, div Vuk i jedna vrlo brbljava metla stvaraju potpuni kaos. Hoće li junaci uspjeti vratiti bajke na pravo mjesto ili će nastati najveća bajkovita zbrka ikada? Dođite pogledati 25. srpnja u subotu u 20 sati u Dom kulture u Đurđevcu. Povedite cijelu obitelj na veselu, duhovitu i čarobnu predstavu punu smijeha, glazbe i omiljenih bajkovitih likova koji ovoga puta završavaju u potpuno neočekivanoj avanturi. Vidimo se u Domu kulture.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
6: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
7: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
6: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
7: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
6: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
7: Željezari je Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
8: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
7: Podravski radio. Vijesti.
9: Dobro jutro. U vijestima, Ministarstvo zdravstva donijelo je odluku prema kojoj će državljani trećih zemalja iz viznog režima pri produljenju privremenog boravka u Republici Hrvatskoj morati obaviti zdravstveni pregled radi otkrivanja akutnih i kroničnih zaraznih bolesti, te se prema utvrđenom cjepnom statusu po potrebi i cijepiti. Odluka je donesena radi zaštite javnozdravstvenog interesa, a odnosi se na državljane zemalja kojima je za ulazak u Hrvatsku, odnosno šengenski prostor, potrebna viza. Među njima su primjerice državljani Indije, Nepala, Bangladeša, Pakistana, Filipina i Egipta koji u Hrvatskoj imaju odobren privremeni boravak i traže njegovo produljenje. Zdravstveni pregled obavljat će se u zavodima za javno zdravstvo prema mjestu boravka ili u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u razdoblju od 90 dana prije podnošenja zahtjeva za produljenje privremenog boravka. Strani radnici na pregled će dolaziti na temelju uputnice koju ispunjava poslodavac. A odgađa se obveza ugradnje razdjelnika. Ministarstvo gospodarstva produljilo je rok za obveznu ugradnju za godinu dana. Time se odgađa i provođenje odredbe koju neki nazivaju kaznom, a ministarstvo naknadom za poticanje energetske učinkovitosti za one koji razdjelnike nisu ugradili, a koja bi iznosila 50 centi po četvornome metru mjesečno. Vlasnici stanova koji još nisu ugradili razdjelnike dobili su, dakle, dodatnih godinu dana. U javno savjetovanje upućene su izmjene pravilnika kojima se rok za prilagodbu novom sustavu obračuna toplinske energije pomiče do kraja ljeta 2027. Isto vrijedi i za naplatu naknade za poticanje učinkovitosti grijanja od 50 centi po četvornome metru. Predstavnici suvlasnika pozdravljaju dodatno vrijeme, kažu da je ovakav razvoj situacije bio očekivan jer krajnji korisnici još uvijek nisu spremni za ugradnju razdjelnika, zato je smatraju kriva i loša komunikacija s javnošću. Sve ovo je zbog velikih promjena cijena na tržištu energije. U ministarstvu objašnjavaju kako se sada zapravo produljuje prijelazno, odnosno testno razdoblje za prilagodbu novom načinu raspodjele i obračuna troškova grijanja, a kao jedan od razloga navode upravo i neizvjesnost na energetskom tržištu. Vrijeme je da crnogorska vlada poduzme odlučne korake u rješavanju otvorenih pitanja s Hrvatskom jer je to ključno za njezin put u Europsku uniju, objavilo je to Ministarstvo vanjskih i europskih poslova dan nakon što je Zagreb posjetila europska povjerenica za proširenje Marta Kos. Načelo dobrosusjedskih odnosa je jedan od ključnih političkih kriterija u procesu proširenja Europske unije, izrijekom naveden i u pregovaračkom okviru Crne Gore i drugih zemalja, priopćilo je ministarstvo. Dan nakon što je u Zagrebu boravila europska povjerenica za proširenje Marta Kos, hrvatsko ministarstvo naglašava da je EU vrlo jasan u svojim porukama da ne može i ne želi uvoziti bilateralne sporove, te da se stoga otvorena pitanja moraju žurno riješiti kako ne bi opterećivala bilateralne odnose niti pristupni proces. Ministarstvo naglašava da je Hrvatska koncem 2024. Crnoj Gori ponovila poziv na dijalog radi rješavanja otvorenih pitanja koja se moraju okončati kako ne bi opterećivala ključnu završnu fazu pristupnog procesa. Dodaje se da je Hrvatska tijekom cijelog tog procesa pokazivala stratešku strpljivost i razumijevanje, no sada je vrijeme za odlučne korake crnogorske vlade. A zagrebačka policija uhitila je Filipinku nastanjenu u Hrvatskoj koju sumnjiče da je preko svoje tvrtke naručila 4,7 kg marihuane s Tajlanda zbog daljnje preprodaje. Policija je izvijestila da je osumnjičena 59-godišnja Filipinka preko interneta naručila 4700 grama konoplje koja je u dvijema poštanskim pošiljkama putem dostavne službe došla u Hrvatsku. Od ukupno 4 paketa s robom deklariranom kao prehrambeni proizvodi, u dvama paketima koje je naručila u ime primatelja trgovačkog društva iz Zagreba kojeg je ona vlasnik i odgovorna osoba, bila je sakrivena droga, priopćila je policija. Dodao je da je osumnjičena uhićena u utorak u prijepodnevnim satima nakon što je u poštanskom uredu u Zagrebu osobno preuzela dvije pošiljke, predana je pritvorskom nadzorniku i kazneno prijavljena nadležnom državnom odvjetništvu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, kaže u zagrebačkoj policiji. Sporte, nastavljaju se utakmice kvalifikacija Europske nogometne lige i konferencijske lige. Danas igraju tri hrvatska predstavnika. Prvi će od njih Varaždin na teren koji doma igra protiv češkog Jabloneca u konferencijskoj ligi od 20 sati. U istom natjecanju Rijeka dočekuje sjeverno-irski Derry City od 20 sati i 45 minuta na Rujevici, a od 21 sat u Europskoj ligi svoju kvalifikacijsku utakmicu igra Hajduk na Poljudu protiv ciparskog Pafosa. I vrijeme danas promjenjivo, oblačno, uglavnom više sunca ćemo imati prije podne nego poslije podne, malo više oblaka, ponegdje moguće i mjesimice kiše. Najviše dnevna temperatura od 25 do 28, mi smo u trenutno oblačnom Đurđevcu u 8 sati na 18 stupnjeva.
10: Slušali ste vijesti. Najbolji glazbeni ritam.
11: Podravski radio, tvoj pravi izbor.

0: Dan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
6: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinje ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
5: Dođite na pravo mjesto.
7: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom. Podravski radio.
8: Kako se kaže ljeto na podravskom?
9: Ne kaže se.
8: Sluša se.

0: Imaš glazbenu želju?
1: Nazovi nas. A sad vi.
2: Osam je sati i 20 minuta, vrijeme nam je i za vaše glazbene želje, zovite na 811-160 i na 812-160 i ako naravno zovete iz mobitela, nemojte zaboraviti dodati 048.
3: I telefoni nam već zvone, evo veselimo, telefoni, veselimo
2: telefoni
3: se
2: ovo, čuti. Zvone, a ja nisam Dobro jutro.
4: Jutro.
3: Slušamo.
4: Tri kreveta
2: od Zečića.
3: Evo ga. Može, evo, kratko
2: može,
3: jasno.
2: Može.
3: Hvala i vama. Evo, lijepo. Ajmo dalje. Halo, halo, dobro jutro. E, otišla je slušateljica ili slušatelj. Da. Ništa, idemo dalje ispuniti koju glazbenu želju. Ajde. Halo, halo.
5: Dobro jutro.
3: Lijep pozdrav, slušamo.
5: Ja bi svojoj prijateljici Ani Žeželj čestitala sretan rođendan uz pjesmu od Kuliša Sretan rođendan.
2: Od Kuliša, može.
3: Evo, lijepo.
5: A vama ugodan dan.
3: I pozdrav prijateljici i vama i svako dobro.
5: Hvala puno i vama također.
3: Ajde, bok.
2: Pozdrav, bok.
3: Idemo dalje, ha?
2: Idemo dalje, ali nema poziva.
3: Da, kako god pjesmu evo si zaželite čut, vrlo rado odmah budemo svirali mi u programu.
2: Naravno. Svi zvone. Jutro.
6: Dobro jutro.
3: Jutro, slušamo.
6: E, pa kad su tam tri kreveta, onda mi dajte žene dvije i drvenjake.
3: Žene dvije i tri kreveta, a? Kak se to paše?
6: Bože dragi. Na dva kreveta žene, a na treći čovjek zbriše.
3: Je nego, da se malo počine, da. Može. Ajde, fala, bumo uživali u pjesmi, evo.
6: Može, ajde, fala, bok.
2: Pozdrav, bok, bok. Da. Neka je slabo nekako zovu, ne znam. Danas je malo neka usporenije.
3: Čekaj, mislim da ako se jedna linija nazove, znaš onda je zauzeta.
2: Da, zauzeta pa onda pokušava drugu dobiti. Jutro, pozdrav.
7: Jutro. Ja bih htjela ruže crvene.
2: Ruže crvene.
3: Može.
2: Može.
7: Hvala lepa, doviđenja.
3: Ajde, lijepi pozdrav. Pozdrav i vama.
2: I još jednu, još jednu.
3: Ajde, još neko nek nas zove da bude, ispunimo tu glazbu.
2: Ko bude najbrži? Ko će biti najbrži? Jutro.
8: Dobro jutro.
3: Na jutro.
8: Lijepi pozdrav. Ja bih htjela čuti pjesmu Ne spominji godine.
2: Ne spominji godine. A to se nikad ne smije spominjati, iskreno, evo.
8: Hvala lijepa.
3: hvala.
2: Pozdrav, Dženja, bok.
3: Smije se spominjati, ali ono, znaš, uvijek je bolje reći, ne znam koliko imaš godina, reći, ba 20 plus.
2: 20 plus,
3: pa
2: nek si nagađao ljudi.
3: I nisi niš lagal, da. Tak evo, je. To je to.
2: Da, to je to, idemo krenuti iz tri kreveta.
1: Ovo je vaša glazbena želja.
9: Ako noćas

0: uhvatite ljetni ritam. Ljetni radio.
1: Ajmo na gablec.
2: Njam, njam. Pizza.
1: Spageti.
2: Kroketi.
3: Jestenina. Krumpir.
2: Juha.
1: Sandvič.
2: Hamburger.
3: Salata.
2: Kobasica.
4: 8:45, vrijeme je da idemo i do Kloštra Podravskog u restoran Royal Vjetiš. Što danas nude za gablec? Danas je na meniju kelj, varivo i kuhana šunka, zatim mesna štruca i restani krumpir i za kraj pileći rižoto. Želim vam dobar tek uz restoran Royal Kloštar Podravski.
5: Običnim danom

0: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746 radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
1: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-11 6.
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. Eura i 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
4: Podravski radio.

0: Vijesti Podravskog radija.
1: 9 je sat i dobar vam dan u vijestima. Varaždinska biskupija objavila je premještaj imenovanja za tekuću godinu. Tako su odlukom varaždinskog biskupa monsinjora Bože Radoša službe župnika i župnog vikara u župi Svetog Jurja mučenika Đurđevac razriješeni velečasni Tomislav Leskovar, koji je djelovao u Đurđevcu 5 godina, a kapelan velečasni Andrija Botković 2 godine. Na njihova mjesta za župnika dolazi velečasni Marko Domitar, dugogodišnji tajnik biskupa u miru Josipa Mrzljaka i student pastoralne teologije u Rimu, a za kapelana velečasni Timotej Inkret, dosadašnji kapelan u župi blaženog Alojzija Stepinca u Koprivnici. Velečasni Leskovar će preuzeti župu Močile, gdje je djelovao monsinjor Leonard Markač, a velečasni Botković će preuzeti župu Svetog Luke evanđelista Kalinovac. Tako će dosadašnji župnik u Kalinovcu, velečasni Ivica Gladojić, preuzeti župu Hlebine i Sigetec. Župu Drnje napušta dosadašnji župnik velečasni Mario Kaniški, a preuzet će ju nekadašnji kapelan u Đurđevcu velečasni Josip Špoljarić. Velečasni Leskovar i velečasni Botković mnogo su toga napravili za župu i itekako su voljeni. Širenjem Božje riječi i svojom otvorenošću privlačili su brojne vjernike u crkvu. Zavijek će nam ostati u lijepom sjećanju, neće ići daleko pa se radujemo i daljnjim susretima s njima, poručili su župljani.
2: U prostorijama županijske uprave održan je sastanak organizacijskog odbora obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije na temu pripreme najvećeg županijskog gospodarskog sajma koji će se po 28. puta održati u Križevcima. Župan Tomislav Golobić, ujedno i predsjednik organizacijskog odbora, otvorio je sastanak te istaknuo kako se novi format sajma koji je uveden prošle godine, a riječ je o preseljenju izlagačkih prostora na glavni Križevački trg, pokazao kao dobro rješenje kako za izlagače, tako i za posjetitelje, te je predložio da se s tom praksom nastavi i ove godine. Članovi odbora podržali su ovakav prijedlog, te se usuglasili da se sajam ove godine održi u nešto ranijem terminu, od 18. do 19. rujna na Trgu Josipa Jurja Strossmayera. Županija, partner sajma, će ove godine biti Krapinsko-Zagorska županija, koja će se predstaviti svojim gospodarstvom, obrtništvom, turizmom, tradicijom i bogatom kulturnom baštinom. Uz izlagački dio posjetitelji očekuje i gastro festival te raznovrstan popratni program koji uključuje stručna predavanja, panel rasprave, radionice, prezentacije, demonstracije obrtničkih vještina, kulturno-zabavne sadržaje te aktivnosti namijenjene svim generacijama. Detalje o prijavama za sudjelovanje izlagači mogu potražiti u Obrtničkoj komori Koprivničko-križevačke županije kao nositelju tehničke organizacije sajma.
1: Turizam u općinama koja djeluje u sustavu turističke zajednice područja Središnja Podravina nastavlja bilježiti pozitivan trend. Prema podacima iz sustava e-visitor, u prvih 6 mjeseci ove godine ostvareno je ukupno 2328 noćenja, pri čemu su strani gosti ostvarili nešto više od polovice ukupnog prometa, 53% noćenja, dok je udio domaćih gostiju iznosio 47%. Iz turističke zajednice područja Središnja Podravina ističu kako među stranim gostima prednjače posjetitelji iz Njemačke, Italije, Slovenije, Austrije, Poljske, Mađarske, Rumunjske, Češke i Srbije. Statistički podaci pokazuju da broj noćenja kontinuirano raste iz mjeseca u mjesec. Najmanji broj ostvaren je u siječnju, dok je lipanj donio najbolje rezultate u prvoj polovici godine. Upravo zato očekujemo dobre turističke pokazatelje i tijekom ljetnih mjeseci, poručuju iz turističke zajednice područja Središnja Podravina. Najveći dio turističkog prometa ostvaren je u Legradu, gdje je u prvih 6 mjeseci zabilježeno čak 1341 noćenje. Slijedi Novigrad Podravski s 378 noćenja, te Golas s 334 noćenja. U Molvama je ostvareno 182 noćenja, u Hlebinama 44, Virju 26, a u Rasinji 23 noćenja. U ostalim općinama koje su dio turističke zajednice područja Središnja Podravina trenutačno nema aktivnih smještajnih objekata ili registrirani objekti tijekom ove godine nisu pružali usluge smještaja. U prvoj polovici 2026. godine na području turističke zajednice aktivno je bilo 29 objekata za smještaj gostiju. Najzastupljeniji bili su objekti u domaćinstvu, ruralne kuće za odmor i studio apartmani, a ponudu dodatno obogaćuju jedan lovački dom, dva prenoćišta i jedan pansion. Iz turističke zajednice očekuju da će do kraja godine ponuda smještaja dodatno rasti, kao i broj ostvarenih dolazaka i noćenja. Nadamo se da će do kraja godine otvoriti još novih smještajnih kapaciteta, a da će postojeći objekti ostvariti rezultate kojima ćemo svi zajedno biti zadovoljni, zaključuju iz turističke zajednice područja Središnja Podravina.
2: Na jesen 2027. godine svi pitomački osnovnoškolci školu će pohađati u jednoj smjeni. Naime, odlično napreduju radovi na 13 novih učionica i pratećim sadržajima te sportskoj dvorani područnog odjela osnovne škole Petra Preradovića Pitomača, gdje je radove obišao virovitičko-podravski župan Igor Andrović uz načelnika općine Pitomača Željka Grgačića te predstavnike investitora i nadzora. Vrijednost radova iznosi više od 11,5 milijuna eura i to je najveći projekt koji provodi virovitičko-podravska županija u sklopu poziva izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovne škole za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole, a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ovaj projekt zajednički financiraju Ministarstvo obrazovanja i mladih, Virovitičko-podravska županija i općina Pitomača. Osnovna škola Petra Preradovića Pitomača s 10 područnih škola na završetku ove školske godine imala je 636 učenika raspoređenih u 47 razrednih odjela, od čega u matičnoj školi nastavu pohađa 516 učenika od 28 razrednih odjela. Novi područni odjel predviđen je za ukupno 336 učenika, te će omogućiti organizaciju nastave u jednoj smjeni već u školskoj godini 2027-2028.
1: Podravsko-purgerski rock band Krhke strijele nastupio je na ovogodišnjim danima Zlevanke u Svetoj Ani, gdje gotovo 4 sata bez stanke, energičnim nastupom, odličnom svirkom i bogatim repertuarom rasplesao i raspjevao brojne posjetitelje, posebno mlađu publiku. Na repertuaru su se našli poznati domaći i strani rock hitovi, ali i autorske pjesme benda koje je publika odlično prihvatila. Odlična atmosfera, zajedničko pjevanje i izvrsna interakcija s publikom obilježili su cijelu večer. Krhke strijele su podravsko purgerski rock band koji uz obrade najvećih domaćih i stranih rock hitova njeguje i vlastito autorsko stvaralaštvo. Band nastavlja s pripremom novih autorskih pjesama i nastupa, a cilj mu je publici ponuditi iskren, energičan i prepoznatljiv rock izričaj.
2: Sport. Nogometaši Graničara iz Đurđevca već desetak dana pripremaju se za novu sezonu natjecanja u trećoj nogometnoj ligi Sjever. Tijekom pripremnog razdoblja odigrat će 8 prijateljskih utakmica kako bi što spremnije dočekali početak prvenstva. Trener prve momčadi Zoran Bujinac u razgovoru za Podravski radio izrazio je optimizam u oči nove sezone. Istaknuo je kako će i ove godine priliku u seniorskoj momčadi dobiti nekoliko juniora, čime klub nastavlja pružati povjerenje vlastitim mladim igračima.
3: Što se tiče mladih igrača, naših juniora, mi smo zapravo priključili sve izlazne juniore koji nemaju više pravo. Mi smo priključili određene dečke koji imaju još pravo za juniore. Nama je zapravo suradnja sa trenerima juniora jako dobra. Puno razgovaramo, puno pričamo. Mi smo i prošle godine kroz trenažni ciklus svaki tjedan priključivali po 4-5 igrača. Trudili smo se da to ne budu stalno isti. Da određeni igrači koji, ja bih rekao onako, su prepoznatljivi ili malo manje prepoznatljivi ili možda čak i potentni da dođu na trening sa seniorima, da ih se pošalje k nama da to osjete. Ne reda radi, ne da zavaramo roditelja, ne da zavaramo tog igrača, nego da zapravo vidimo i da on sam vidi koliko je jasan u tom sučeljavanju sa jednim seniorom, da vidi koliko je to zapravo teško, da. I nakon njegovog odlaska iz juniorskog staža da vidi da li on to je. I mi smo imali tu situaciju da smo zaista isprofilirali jako puno juniorskih igrača kroz treninge, međutim sada se nama javlja nešto što vjerujem da imaju svi klubovi problema, a to je to da mnogi igrači upisuju studije, da idu na fakultete i mi takvog igrača ne možemo spriječiti. Znači, da. Prioritet je škola i ako je dečko tako i njegova obitelj osmisla da će biti tako, mi tog igrača gubimo. Ja bih rekao da smo prošle godine, dobro je zapravo ovoj svoj priči koju vodimo, i kazati javnosti da smo mi prošle godine u ovoj našoj ligi, trećoj ligi Sjever, bili najmlađa ekipa u ligi. Tako da, evo, to jasno govori kakvi su nam prioriteti i ciljevi.
2: Zadovoljstvo pripremama i igračkim kadrom istaknuo i pomoćni trener Željko Vedriš. Naglasio je kako je velika prednost što je stručni stožer ostao na okupu kao i kostur momčadi iz prošle sezone, a momčad je dodatno osnažena igračima na pozicijama koje su bile deficitarne.
4: Što se tiče same rotacije, naravno u ovoj fazi priprema vi jednostavno morate pokušati dobiti jednu sliku početnu i naravno tu svi oni koji su u trenažnom procesu dobiju priliku. U ovoj fazi priprema je više to trenažni proces i jedan Jasne. Trening nego sama utakmica, gdje naravno svi kažu nije bitan rezultat, ali svakako vi u svakoj prijateljskoj želite pobijediti, jer to je jedan dodatni motiv za dalje, ali svakako da će svi dobiti priliku, da ćemo rotirati malo po pozicijama i naravno stvarati polako momčad koja će biti konkurentna za ovu ligu.
2: Raspored svih pripremnih utakmica uoči početka nove sezone dostupan je na našoj web stranici, a cijeli razgovor sa Zoranom Bujincom i Željkom Vedrišom poslušajte u nedjelju u 16 sati u emisiji U fokusu u programu Podravskog radija.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i lokalne pljuskave s grmljavinom, pogotovo u poslijepodnevnim satima. Puša nam većinom slab vjetar, a najviša dnevna temperatura danas biti će do 30 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 21 stupanj.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
5: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool.
6: Da. Pohvalite se. Našli ste prirodno hladni 87.6.
7: Užitak ljeta. Podravski radio.

Nekako s proljeća u ovaj ljetni dan koji nam danas eto nosi temperature, pa možda dosegnemo 30, ali eto malo ugodnije, ipak nisu one prevelike vrućine. Kako god, još jednom lijepim vam pozdrav, ja sam Božidar Kovač i mi smo skupa evo u nastavku programa. Hvala Marku, od 6.00 je on bio s vama u jutarnjem programu, mi smo skupa tu bili u ovom danu u kojem vas pozivam da i dalje ostanete na 876, da vas pratimo evo kroz dan uz dobru glazbu, vjerujem da će vam odgovarati za svakog ponešta. I naravno informacija svih koji ćemo i u vijestima u toku programa imati i propagandnih poruka da znate di se što povoljno može kupiti. Danas je svjetski dan sladoleda od vanilije. Eto, super ideja što danas probati i kako ga proslaviti. Znamo kako. Ice cream ili ti ja vičem, pjeva Cassandra, ovaj vječni hit prljavaca. 9.17, dobar dan.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluž svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnoj cezar salati, mahunama u vrhnju s piletinom, mesnoj štruci uz rizi bizi, piletini u kornfleksu s pirjanim povrćem, puretini u umaku od tikvica s tjesteninom, pohanom siru s pomfrijom i tartarom, pastrvi sa žara uz grah salatu te drugim ukusnim mjelima. Pivnica Kraluž, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Ljetna ponuda u Vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
2: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u Vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
3: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
2: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima Agro CS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
3: Ljetna ponuda. Da, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
5: Tražite tortu koja oduzima dah.
6: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
5: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
6: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
5: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
6: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
5: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
6: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
7: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na e-mail info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
8: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
7: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac.
6: kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
4: Podravski radio.
9: Ljetni radio.
4: Ljetni radio.
9: Podravski radio.

USKOK je izvijestio o novim uhićenjima u Hrvatskom olimpijskom odboru. Uhićen je Damir Šegota i njegova supruga. Opširnije u vijestima u 10.

0: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja, traktor, kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
2: AL servis, kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
5: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
4: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju, i to po izuzetno povoljnim cijenama.
5: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
4: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
6: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
4: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete Obitelji 048 816 061. Les!
1: Podravski radio. Vijesti.
3: Dobar vam dan u vijestima u 10. USKOK je izvijestio o novim uhićenjima i takozvanim hitnim dokaznim radnjama poput premetačina, a neslužbeno se doznaje da su uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga, dok pretrage traju i kod glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača. USKOK je, ne otkrivajući detalje, izvijestio da uhićenja i hitne dokazne radnje po njihovu nalogu provodi specijalna policijska antikorupcijska jedinica PN USKOK na području Zagreba u odnosu na više osoba zbog koruptivnih kaznenih djela. USKOK je objavio da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv osumnjičeni pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor. Uhićenja su uslijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopudio obranu u aferi u kojoj je prvo osumnjičeni bivši direktor alpskih reprezentacija Vedran Pavlek, a istražuje se sumnja na nezakonite isplate u iznosu od čak 30 milijuna eura. Prema tim navodima, Raos je priznao da je po Pavlekovu nalogu potpisivao isplate te istražiteljima opisao kome je sve nosio gotovinu s Pavlekova popisa, a koji je pronađen kod osumnjičenog Nenada Erora na graničnom prijelazu Bregana 31. siječnja, kada je kod sebe imao neprijavljeni 116 tisuća eura u gotovini. Na tom su se popisu, prema pisanju medija, nalazile i osobe iz Hrvatskog olimpijskog odbora, među njima glavni tajnik Siniša Krajač, te direktor Ureda olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegov sin. Ministarstvo zdravstva donijelo je odluku prema kojoj će državljani trećih zemalja iz viznog režima pri produljenju privremenog boravka u Republici Hrvatskoj morati obaviti zdravstveni pregled radi otkrivanja akutnih i kroničnih zaraznih bolesti, te se prema utvrđenom cjepnom statusu po potrebi i cijepiti. Odluka je donesena radi zaštite javnog zdravstvenog interesa, a odnosi se na državljane zemalja kojima je za ulazak u Hrvatsku, odnosno šengenski prostor, potrebna viza. Među njima su primjerice državljani Indije, Nepala, Bangladeša, Pakistana, na Filipina i Egipta, a koji u Hrvatskoj imaju odobren privremeni boravak i traže njegovo produljenje. Zdravstveni pregled obavljat će se u zavodima za javno zdravstvo prema mjestu boravka ili u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u razdoblju od 90 dana prije podnošenja zahtjeva za produljenje privremenog boravka. Provedbu odluke osiguravat će Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo, a troškove zdravstvenog pregleda stranih radnika snosit će poslodavci, dok će troškove pregleda ostalih državljana trećih zemalja koji produljuju privremeni boravak snositi oni sami. Troškovi cijepljenja financirat će se iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je da su do 22. srpnja do jučer u podne zaprimljena dva nova izvješća o potvrđenoj afričkoj svinjskoj kugi na objektima na kojima se drže svinje. Afrička svinjska kuga potvrđena je na još dva objekta na području Osječko-baranjske županije u naseljima Bokšić i Beljevina u općini Đurđenovac, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Istodobno su potvrđena i tri nova slučaja zaraze kod divljih svinja na području Osječko-baranjske županije. Dvije zaražene svinje, divlje svinje, pronađene su u lovištu Podravska Moslavina, a jedna u lovištu Đurđenica. Na današnji dan, 23. srpnja 2011. godine, preminula je britanska pjevačica Amy Winehouse. Pronađena je mrtva u svom stanu u Londonu, imala je samo 27 godina. Kasnije je potvrđeno da je uzrok smrti bilo trovanje alkoholom. Iako je iza sebe ostavila samo dva albuma, Frank i legendarni Back to Black, zauvijek je promijenila svjetsku glazbu. Svojim dubokim soul glasom i iskrenim tekstovima vratila je jazz i soul na top ljestvice. Za album Back to Black i hit Rehab osvojila je 5 Grammy-a, a njen prepoznatljiv stil s visokom punđom i jakom olovkom za oči postao je ikona. Pridružila se tužnom klubu 27. Danas se navršava točno 15 godina od njene smrti, a njezine pjesme i dalje zvuče jednako snažno. Sport. Nakon što je zagrebački Dinamo u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka remizirao na gostovanju kod švicarskog Tuna, preostala tri hrvatska predstavnika danas očekuju prvi susret u kvalifikacijama za europska natjecanja. Prvi na teren izlaze nogometaši Varaždina, koji od 20 sati u sklopu drugog pretkola konferencijske lige na svom stadionu dočekuje češki Jablonec. Od 20 sati 45 minuta Rijeka na Rujevici ugošćuje sjeverno-irski Derry City u također u drugom pretkolu konferencijske lige. Posljednji na teren izlaze nogometaši Hajduka, koji od 21 sat na Poljudu u drugom pretkolu Europske lige dočekuju ciparski Pafos. I vrijeme danas u Podravini promjenjivo oblačno, mjestimice je moguće u drugom dijelu dana, predvečer i kiša ili lokalni pljuskovi. Maksimalna temperatura između 25 do 28, mi smo u oblačnom Đurđevcu i Podravini u 10 sati na plus 22.
1: Slušali ste

0: Domaći dečki, Tragovi i njihov najveći hit Malena, 10:20.
1: Stanje u prometu.
0: Mogu reći da je srednje gust promet, da nema većih gužvi na glavnim našim prometnim pravcima i Podravskoj na magistrali i na svim pravcima iz Đurđevca prema Zagrebu, Varaždinu ili Virovitici. A mogu reći da smo i najavljivali u proteklim danima da će jučer biti proveden nadzor korištenja parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom i zlouporabe korištenja europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. Mogu reći da 16 slušatelja nije čulo, pa je u nadzoru tako utvrđeno 16 prekršaja nepropisnog parkiranja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, odnosno nepropisnog parkiranja vozila na mjestima koja su predviđena za osobe s invaliditetom. Jučer se eto u toj akciji od 8 do 12 sati u našoj županiji građanima ukazalo na obvezu i potrebu poštivanja parkirališnih mjesta rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, te načinu korištenja europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. A također je i najavljeno da će se nadzor nepropisnog parkiranja i zlouporabe europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom provoditi i u narednom periodu. Glavne državne ceste imaju vremenske uvjete povoljne za vožnju. Naravno da je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicima, prilazima, turističkim središtima, u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Sretan put vam želim uz Podravski radio.

0: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
1: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
0: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za poladanje.
1: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko.
0: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
3: Aha.
2: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
4: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 € i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 € i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 € i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.

0: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
1: Što ona čeka od sporta danas, glavno i osnovno, da igraju tri naša kluba u Europi, Varaždin, Rijeka i Hajduk u pretkolima konferencijske lige i Hajduk u pretkolu Evropske lige. Prvi na teren izlaze nogometaši Varaždina danas, koji od 20 sati u sklopu drugog pretkola konferencijske lige na svom stadionu dočekaju češki Jablonec. Trener Nikola Šafarić rekao je u oči utakmice: čeka nas zahtjevna utakmica, jako dobar protivnik i poštujemo ih, imaju odličnu kvalitetu, tu smo negdje s njima po kvaliteti. Moramo biti maksimalno fokusirani i u dobrom momentumu ako želimo proći dalje, poručio je Šafarić. Šafarić se također osvrnuo ukratko i na pripreme. Sve je manje više prošlo dobro, kaže trener, imamo problem s ozljedom Sikošeka, ali za uzvrat će biti spreman. Bilo je sitnih problema, ali svi su uglavnom spremni i željni dokazivanja, kazao je trener Varaždina. Dakle, Varaždin čeka u 20 sati češki Jablonec. U slučaju prolaska dalje, Varaždince u trećem pretkolu očekuje pobjednik dvoboja između latvijskog RFS-a i islandskog Vestrija. Onda od 20 sati i 45 minuta Rijeka na Rujevici ugošuje sjeverno-irski Derry City, također u drugom pretkolu konferencijske lige. Iz riječkog tabora kažu trener Matijaž Kek: konačno da ulazimo u završnu pripremu za službenu utakmicu, svaka prva utakmica nosi puno upitnika, probali smo kroz pripreme koji su bili u idealnim uvjetima dobro se pripremiti, tako da će već ove prve dvije utakmice pokazati što smo napravili, kaže Matijaž Kek. Atmosfera je dobra, igrači su svjesni što nosi ulazak u sezonu i Europu. Imali smo priliku pogledati utakmice Derija u prvenstvu i europskim natjecanjima i sve utakmice su bile na knap. Moramo razmišljati o našoj kvaliteti i prezentaciji i vjerujem na punoj Rujevici, rekao je uoči utakmice trener Rijeke Matijaž Kek. A recimo da ako Rijeka danas i idući tjedan bude imala pozitivan rezultat i prođe Derry City, Riječani će u trećem pretkolu igrati protiv boljeg iz susjeta islandskog Stjarnana i finskog Ilves Tamperea. Kao i kod Varaždina, naravno, ispadanje u ovoj fazi značilo bi završetak evropskog puta za riječki sastav. Posljednji na teren danas izlaze nogometaši Hajduka, koji od 21 sat na Poljudu u drugom pretkolu Evropske lige dočekuju ciparski Pafos. Imamo izjavu trenera Hajduka Gonzala Garcije, kaže on, to je momčad koja se prošle sezone natjecala u Ligi prvaka, imaju kvalitete i iskustvo, tako da ćemo igrati protiv teškog protivnika. Vidjeli smo kako su igrali na pripremama, ali vidjet ćemo što će biti danas. Evo, očekujem da će biti kompetitivni i da će nas natjerati da damo sve od sebe. U pitanje bio i trener Garcia, možemo li očekivati Marka Livaju u početnoj postavi. Garcia je rekao, nikad ne pričamo o početnom sastavu, Livaja se bori da se vrati u prvih 11, što podržavam, jer trebamo pravog Livaju koji je motiviran, kompetitivan i pun motivacije. Vidjet ćemo, ali mislim da već znate odgovor, kazao je Garcia. A kakva je atmosfera u slačionici, otkrio je i Dario Melnjak. Atmosfera je dobra, kaže Melnjak, prošli smo drugi krug, cilj nam je daljnji prolazak. U usporedbi sa Žilinom, Pafos je drugčija ekipa, ali mi moramo biti svoje. Dodao je još Melnjak, kako su pripreme bile kraće, mi se dižemo iz utakmice u utakmicu, nadam se da će nam se forma

0: dizati i da ćemo biti sve bolji i ozbiljniji, rekao je igrač Hajduka Dario Melnjak. Dakle, puno podršku dajemo našim klubovima. Od 20 sati u pretkolu konferencijske lige Varaždin igra protiv češkog Jabloneca. Rekli smo u 20 sati, od 20.45 Rijeka na Rujevici ugošćuje sjeverno-irski Derry City, a od 21 sat, dakle u isto vrijeme će neko vrijeme sva tri predstavnika naša igrati, Hajduk dočekuje ciparski Pafos, koji uopće nije bezazlen protivnik, koji je igrao i jako dobro igrao u Ligi prvaka prošle godine. Evo, kakvi su im sastavi za ovu godinu i naravno još jednom puno sreće našim predstavnicima. Vidjet ćemo na večer, dakle od 20 sati kreću utakmice naših predstavnika u Europi. Toliko za sad, još više o sportu će biti i u 13 sati u programu u rubrici Offside.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate. Uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru.
3: Mm-hmm.
2: Viš suseda kak moj Pero već 3. put kita tu rupu.
4: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
5: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
6: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
5: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
6: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
5: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Salon namještaja Palković.
7: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
8: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
10: Pozivamo vas na proslavu blagdana Svete Ane u Sirovoj Kataleni. Program započinje u subotu 25. srpnja kada vas od 19 sati očekuje velika vatrogasna zabava uz bend Prijatelji noći. U nedjelju 26. srpnja slavlje počinje tradicionalnom budnicom u 6 sati ujutro. Od 10 sati održava se nogometni turnir, a potom kreće procesija od vatrogasnog doma sa slikom Svete Ane prema crkvi. U 11 sati slijedi svečana sveta misa povodom
7: povodom obilježavanja 130. obljetnice kapelice Svete Katarine. Nakon mise oko 13 sati organiziran je ručak u vatrogasnom domu povodom proštenja. U poslijepodnevnim satima za najmlađe su pripremljeni besplatni napuhanci, a proslava završava u 18 sati atraktivnom vatrogasnom vježbom. Dođite i provedite ugodan vikend u zajedništvu uz bogat program, druženje i obilježavanje blagdana Svete Ane u Sirovoj Kataleni. Dobro nam došli!
3: Podravski radio.

da ubijaš. Još pamtim legende starih plemena,

0: Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobro dan u vijestima. U osnovnoj školi Đurđevac provodio se pilot projekt Ljetni produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda. Tijekom boravka učenicima je bio osiguran, organiziran i sadržajan dnevni program koji je uspješno pospajao učenje, igru, kreativnost, ali i druženje. Sa svojim učiteljicama učenici su sudjelovali u brojnim zanimljivim aktivnostima, posjetili kino, knjižnicu i udrugu Mali princ, sudjelovali u pokusima, istraživali prirodu i izrađivali kreativne radove od prirodnih materijala, bavili se sportom, pripremali limonadu te kroz igre razvijali logičko razmišljanje, matematičke vještine i timski duh. Program je završio boravkom u Park Šumi Borik te zajedničkim igrama i druženjem. S obzirom na iznimno pozitivne dojmove učenika i roditelja te uspješnu provedbu pilot projekta, osnovna škola Đurđevac planira organizirati ljetni produženi boravak i sljedeće godine, rekao je ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović. Tijekom ljeta u dječjem vrtiću Maslačak vlada pravo vodeno veselje. Vlastiti bazen omiljeno je mjesto mališana koji svakodnevno uživaju u kupanju, igri i učenju kroz verificirani program Male škole plivanja. Pod stručnim vodstvom kineziologinje djeca kroz igru razvijaju motoričke vještine, koordinaciju, sigurnost u vodi i ljubav prema plivanju. Istovremeno jačaju samopouzdanje, stječu nove vještine i uče kako se osjećati sigurno u vodi. Znanje koje će im koristiti cijeli život. Djeca već više od mjesec dana svakodnevno uživaju u aktivnostima u bazenu i na sunčalištu, a upravo je to postao njihov najdraži dio dana u vrtiću. Osim brojnih dobrobiti za zdravlje, program plivanja doprinosi razvoju samopouzdanja i pozitivne slike o sebi, istaknula ravnateljica dječjeg vrtića Maslačak Marija Čupentomica. Upravo ovakvi sadržaj čine dječji vrtić Maslačak posebnim mjestom za odrastanje, mjestom gdje djeca svakog dana uče, razvijaju se, stječu zdrave navike i stvaraju nezaboravne uspomene. Proteklih godinu dana u općini Molve obilježio je period promišljanja o tome u koje projekte ulagati, ali i na način da se isti usklade s priljevom financijskih sredstava koji su značajno smanjeni. Kazao je u emisiji susjedne općine u programu Podravskog radija načelnik općine Molve Zdravko Ivančan.
2: Moram podsjetiti da evo, ove sve godine smo jako puno ulagali u komunalnu infrastrukturu, jako puno smo ulagali znači u gradnju i hala i turističkog sadržaja kao pastoralni centar i dom za starije osobe, punina života i slično, sve kako bi stigli standard znači nekakvih europskih ovoga općina. Zato smo i ušli u petu skupinu kao najrazvijenija općina u županiji uz Kalinovac i Koprivnički Ivanec i težimo tom 6., 7., 8. stupnju i naravno težimo nekom boljitku i nekom razvoju. Znači sve to trebalo malo sada analizirati i moram reći da smo od svega razmišljanja bili da treba najviše ulagati u mlade. U mlade obitelji, u znači, infrastrukturu gdje će naši ovoga, mladi imati najbolje preduvjete za njihovo boravljenje i to govorim o boravljenju u vrtiću. Najviše smo ulagali u dječji vrtić Pčelica Molve. Tu smo radili jedan objekt, opremanje dvorišta, dječjeg igrališta sa jednom kućicom, a napravili smo znači dječje igralište u Repošu preko Laga, gdje smo dobili nekih 25.000 eura sredstava. Napravili smo i po svakom naselju dječja igrališta, a najveća kapitalna investicija je investicija gradnja dječjeg vrtića u Repošu preko MPO sredstava i ministarstva znači prosvjete. Radi se o investicije koja je od velikog kapitalnog značaja, vrijednost investicije 1,4 miliona eura, a sve kako bi i našim najmlađima u Repošu omogućili da imaju djeca gdje boraviti, jer imamo, hvala Bogu, i u Repošu puno djece, jer do sada nikad nije bilo vrtić upisano toliko djece kao što je sada, vrtići su nam puni i na neki način evo potičemo najviše ulaganje u vrtiće, u mlade i u u mlade obitelji.
1: Kazao načelnik Ivančan, dodao je kako u općini ulažu značajna sredstva u subvenciju za mlade.
2: Znači smo zadnjih 10 godina negdje oko 500.000 eura znači sredstava općinskih znači uložili u mlade obitelji. Ove prošle godine smo izdali odluka i isplatili oko 120.000 eura, što je, ja mislim, jedan rekordan iznos. Jako sam ponosan na to da jako puno obitelji molvarskih naši, jela, ostaje u Molvama, a i doseljavaju ljudi u Molve, što je jako pozitivno. I evo, možemo reći da doslovce nemamo starih ovoga nekretnina, nego sve nekretnine koje su u funkciji dolaze nam i žive u Molvama. To je jedan jako pozitivan, jela, znak i pokazatelj da smo sve ove godine kvalitetno i dobro planirali, a na planiranje u mlade jedna nagrada i pokazatelj od istraživanja načelnika HR da smo druga općina po ulaganju u mlade, od školstva pa ulaganje u kvalitetu života i sve ostalo, da smo drugi po izdvajanju sredstava u proračunu po per capita, je dovoljan dokaz koliko mislimo za naše mlade.
1: Načelnik je posebno istaknuo kako je općinsko vijeće donijelo novu odluku o isplati jednokratne pomoći za novorođenčad koja sada iznosi 1000 eura, a u planu su i dodatne subvencije. Najavio je obilježavanje dana općine u kolovozu koje će i ove godine biti popraćeno prigodnim, nešto skromnijim programom koji je u pripremi, ali s naglaskom na zajedništvo i druženje mještana. Reprizu emisije Susjedne općine poslušajte u našem programu u četvrtak 23. srpnja u 22 sata. Općina Kloštar Podravski za školsku godinu 26/27 osigurala je pomoć učenicima koji kreću u prvi razred osnovne škole. Roditelji budućih prvašića mogu ostvariti pravo na radne bilježnice i likovnu mapu koje će nabaviti općina. Za ostvarivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev na propisanom obrascu uz priloženu kopiju osobne iskaznice roditelja te dokaz o upisu djeteta u prvi razred osnovne škole. Uvjet je i da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih obveza prema općini Kloštar Podravski. Zahtjevi se mogu predati u jedinstvenom upravnom odjelu općine Kloštar Podravski, a rok za podnošenje je 1. kolovoza. Obrazac zahtjeva dostupan je u prostorijama općine i na službenoj mrežnoj stranici općine Kloštar Podravski, gdje se mogu dobiti i dodatne informacije. Nogometaši Graničara iz Đurđevca već 10 dana pripremaju se za novu sezonu natjecanja u 3. nogometnoj ligi Sjever. Tijekom pripremnog razdoblja odigrat će 8 prijateljskih utakmica kako bi što spremnije dočekali početak prvenstva. Trener prve momčadi Zoran Bujinec u razgovoru za Podravski radio izrazio je optimizam uoči nove sezone. Istaknuo je kako će i ove godine priliku seniorskoj momčadi dobiti nekoliko juniora, čime klub nastavlja pružati povjerenje vlastitim mladim igračima.
3: Što se tiče mladih igrača, naših juniora, mi smo zapravo priključili sve izlazne juniore koji nemaju više pravo. Mi smo priključili određene dečke koji imaju još pravo za juniore. Nama je zapravo suradnja sa trenerima juniora jako dobra. Puno razgovaramo, puno pričamo. Mi smo i prošle godine kroz trenažni ciklus svaki tjedan priključivali po 4-5 igrača, trudili smo se da to ne budu stalno isti, da određeni igrači koji, ja bih rekao onako, su prepoznatljivi ili malo manje prepoznatljivi ili možda čak i potentni da dođu na trening sa seniorima, da ih se pošalje k nama da to osjete. Ne reda radi, ne da zavaramo roditelja, ne da zavaramo tog igrača, nego da zapravo vidimo i da on sam vidi koliko je jasan u tom sučeljavanju sa jednim seniorom, da vidi koliko je to zapravo teško, da. I nakon njegovog odlaska iz juniorskog staža da vidi da li on to je. I mi smo imali tu situaciju da smo zaista isprofilirali jako puno juniorskih igrača kroz treninge, međutim sada se nama javlja nešto što vjerujem da imaju svi klubovi problema, a to je to da mnogi igrači upisuju studije, da idu na fakultete i mi takvog igrača ne možemo spriječiti. Znači, da. Prioritet je škola i ako je dečko tako i njegova obitelj osmisla da će biti tako, mi tog igrača gubimo. Ja bih rekao da smo prošle godine, dobro je zapravo u svoj priči koju vodimo, i kazati javnosti da smo mi prošle godine u ovoj našoj ligi, 3. ligi Sjever, bili najmlađa ekipa u ligi. Tako da, evo, to jasno govori kakvi su nam prioriteti i ciljevi.
1: Zadovoljstvo pripremama igračkim kadrom istaknuo je pomoćni trener Željko Vedriš. Naglasio kako je velika prednost što je stručni stožer ostao na okupu, kao i kostru momčadi iz prošle sezone, a momčad je dodatno osnažena igračima na pozicijama koje su bile deficitarne.
4: Što se tiče same rotacije, naravno u ovoj fazi priprema, vi jednostavno morate pokušati dobiti jednu sliku početnu i naravno tu svi oni koji su u trenažnom procesu dobiju priliku. U ovoj fazi priprema je više to trenažni proces i jedan trening nego sama utakmica, gdje naravno svi kažu nije bitan rezultat, ali svakako vi u svakoj prijateljskoj želite pobijediti. To je jedan dodatni motiv za dalje, ali svakako da će svi dobiti priliku, da ćemo rotirati malo po pozicijama i naravno stvarati polako momčad koja će biti konkurentna za ovu ligu.
1: Raspored svih pripremnih utakmica uoči početka nove sezone dostupan je na našoj web stranici, a i cijeli razgovor sa Zoranom Bojincom i Željkom Vedrišom poslušajte u nedjelju od 16 sati u emisiji U fokusu, programu Podravskog radija.
0: Vremenska prognoza.
1: U unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a uz više oblaka i kiše i pljuskova s grmljavinom bit će osobito u središnjim i gorskim predjelima. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 24 Celzijeva stupnja uz pretežno oblačno vrijeme.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
5: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

0: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Podravski radio.

12:20 da vidimo kako nam je stanje u prometu. Evo, trenutno su vremenski uvjeti generalno povoljni za vožnju. Pojačanje prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima na Jadranskoj magistrali, Krčkom mostu, pojedinim trajektnim lukama i pristaništima i na pojedinim graničnim prelazima. Usporeno se vozi u zonama radova, osobito na državnoj cesti DC1 između Gračaca i Knina kod Otrića i Istarskom Y-u. Vozači upozoravamo naravno da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Svakako pripazite na motocikliste i bicikliste koji su u pojačanom broju u prometu ovih ljetnih dana.

stanje u prometu. 87.6 najslušani ljetni radio.

0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
0: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
0: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
0: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
0: Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
2: Gradsko kazalište Đurđevac vas poziva na premijernu izvedbu dječje predstave Čarobna knjiga Anarhija. Jeste li ikada pomislili što bi se dogodilo kada bi se sve bajke odjednom promiješale? Jedna zaboravljena, prašnjava knjiga krije nevjerojatnu tajnu. Kad je bakica otvori, ništa više nije onako kako bi trebalo biti. Pepeljuga susreće Crvenkapicu, Ivica i Marica lutaju kroz tuđe bajke. Dobre vile pokušavaju spasiti stvar, dok vještica, div Vuk i jedna vrlo brbljava metla stvaraju potpuni kaos. Hoće li junaci uspjeti vratiti bajke na pravo mjesto ili će nastati najveća bajkovita zbrka ikada? Dođite pogledati 25. srpnja u subotu u 20 sati u Dom kulture u Đurđevcu. Povedite cijelu obitelj na veselu, duhovitu i čarobnu predstavu punu smijeha, glazbe i omiljenih bajkovitih likova koji ovoga puta završavaju u potpuno neočekivanoj avanturi. Vidimo se u Domu kulture.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 111.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne, bakina rođendanska torta.
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi Slatku Danijelu.
6: Halo, Slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod Slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
7: Snek meni u Meku. Deal.
8: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. McToast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
0: Podravski radio. I ovog ljeta nađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica. Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravska

0: Hrvatski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije, Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
3: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica, 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax, 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje, 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
4: Podravski radio.

0: This is Reiki
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.
4: Sportske novosti. Offside.
5: Evo nas do sportskih minuta. Krećemo ovako. Specijalizirani portal Transfermarkt ažurirao je tržišne vrijednosti nogometaša nakon završetka svjetskog prvenstva. Ukupna vrijednost hrvatske reprezentacije porasla je za 20 milijuna eura, te sada iznosi 407,3 milijuna eura. Najveći skok među Hrvatima zabilježili su veznjaci Martin Baturina i Petar Sučić. Baturin je vrijednost porasla s 15 milijuna, te sada vrijedi 45 milijuna, dok je Sučić skočio za 5 milijuna i izjednačio se s njim. Dvojac time dijeli treće mjesto među najskupljim hrvatskim igračima iza Joškova Gvardiola koji vrijedi 70 milijuna i Luke Vuškovića koji vrijedi 60 milijuna. Na globalnoj razini najveći skok ostvario je engleski reprezentativac Elliot Anderson, čija je vrijednost nakon prelaska u Manchester City porasla za 35 milijuna eura, te sada iznosi 110. Erling Haaland i Lamine Yamal skočili su za po 20 milijuna eura i s vrijednošću od 220 milijuna eura postali najskuplji igrači u povijesti. Kylian Mbappé ponovno je došao do brojke od 200 milijuna eura, dok je vrijednost Viniciusa Juniora trenutačno procijenjena na 140 milijuna eura. Nakon što je zagrebački Dinamo u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka remizirao na gostovanju kod švicarskog Tuna, preostala tri hrvatska predstavnika danas očekuju prvi susreti u kvalifikacijama za europska natjecanja. Prvi na teren izlaze nogometaši Varaždina, koji od 20 sati u sklopu drugog pretkola konferencijske lige na svom stadionu dočekuju češki Jablonec. U slučaju prolaska dalje, Varaždince u trećem pretkolu očekuje pobjednik dvoboja između latvijskog RFS-a i islandskog Vestrija. Od 20 sati 45 minuta Rijeka na Rujevici ugošuje sjevernoirski Derry City, također u drugom pretkolu konferencijske lige. Prođu li Derry City, Riječani će u trećem pretkolu igrati protiv boljeg iz susreta islandskog Stjartanana i finskog Ivesa Temparea. Kao i kod Varaždina, neispadanje u ovoj fazi značilo bi završetak europskog puta za riječki sastav, a posljednji na teren izlaze nogometaši Hajduka, koji je 21 sat na poljudu u drugom pretkolu Europske lige dočekuju ciparski Pafos. Ako prođu Ciprane, Splićani će u trećem kolu Europske lige igrati protiv austrijskog Salzburga. Za razliku od druga dva hrvatska predstavnika, Hajduk ima zajamčeni popravni ispit u slučaju ispadanja. Ako izgubi od Pafosa, splitski klub natjecanje nastavlja u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje bi mu suparnik bio pobjednik ogleda između gruzijskog Dinama Tbilisija i litavskog Žalgirisa. Uzreti svih susreta igraju se u četvrtak 30. srpnja. A dvoboj s Cipranima najavili su trener Gonzalo Garcia i igrač Dario Melnjak. Garcia otkrio što očekuje od Pafosa. To je momčad koja se prošle sezone natjecala u Ligi prvaka, imaju kvalitete i iskustvo, tako da ćemo igrati protiv teškog protivnika. Vidjeli smo kako su igrali na pripremama, ali vidjet ćemo što će biti danas. Očekujem da će biti kompetitivni i da će nas natjerati da damo sve od sebe, izjavio. Hajduk je protiv Žiline bio favorit, a sada je situacija drugačija. Ne smatram da smo bili favorit protiv Žiline, nije Pafos veći favorit od nas. Ako ćemo igrati kao momčad, imamo šanse, tako je bilo i protiv Žiline i tako će biti protiv drugih ekipa, poručuje trener Hajduka. Igraju se dvije utakmice, kad igramo kod kuće imamo prednost naših navijača i to je prilika da to iskoristimo u našu korist. Ići ćemo po pobjedu, ako postignemo dobar rezultat, bit ćemo u boljem položaju, ako ne, imamo novih 90 minuta u gostima, rekao je strateg Bijelih. A na pitanje može li se očekivati Marko Livaja u početnom sastavu, nikad ne pričamo o početnom sastavu. Livaja se bori da se vrati u prvih 11, što podržavam, jer trebamo pravog Livaju koji je motiviran, kompetitivan i pun motivacije. Vidjet ćemo, ali mislim da već znate odgovor, kazao je Garcia. Atmosfera je dobra, prošli smo u drugi krug i cilj nam je daljni prolazak u usporedbi sa Žilinom. Pafos je drugčija ekipa, ali mi moramo biti svoji, rekao je Melnjak. U utakmicama sa Žilinom Melnjak je igrao na lijevom krilu umjesto na lijevom beku. Sve to lijevo i vjerujem da sa svojim iskustvom moraš biti spreman na sve pozicije, poručuje. Hajduk ima nešto lagani tempo s jednom utakmicom po tjednu prije početka prvenstva. Kako se pripreme bile kraće, dižemo se iz utakmice u utakmicu. Nadam se da će nam se forma dizati i da ćemo biti sve bolji i ozbiljniji, rekao je Melnjak. A hrvatski napadač Petar Musa upisao se među strijelice u remiju svog Dallasa na gostovanju kod Portland Timbersa 2-2, čime je preuzeo vrh ljestvice najboljih strijelaca MLS-a. Musa je u igru ušao u drugom poluvremenu te je u 82. minuti nakon sjajnog solo prodora i izbjegavanja dvojice suparničkih obrambenih igrača pogodio donji kut za vodstvo Dallasa 2-1. Bio je to njegov 13. pogodak u sezoni, čime se na prvom mjestu ljestvice iz strijelaca izjednačio s Hugom Kuipersom iz Chicago Fire-a. Ipak Dallas nije uspio sačuvati prednost doći do prve pobjede u Portlandu nakon više od desetljeća. Domaćini su do izjednačenja konačnih 2-2 stigli u drugoj minuti sudačke nadoknade pogodkom Felipe More. Prethodno je Dallas poveo golom Patricksona Delgada u nadoknadi prvog dijela, dok je prvi izjednačujući pogodak za Portland postigao Kevin Kelsey u 66. minuti. Predsjednik Francuskog nogometnog saveza Philippe Diallo predstavit će novog izbornika francuske reprezentacije danas tokom dana, a predstavljanje novog kormilara trikolora uslijedit će nakon izvanredne sjednice izvršnog odbora koje se održalo ujutro. Iako iz saveza nisu imenovali novog izbornika, nasljednika Didiera Deschampsa, već dulje vrijeme se navodi u medijima kako će to biti Zinedine Zidane. Legendarni Francuski je bez trenerskog angažmana od 2021. godine i napuštanja Real Madrida. Očekuje se da će potpisati ugovor na 4 godine, a debitirat će u Ligi nacija u rujnu protiv Turske. Idemo malo do košarke. Hrvatski košarkaš Ivan Vučić, novi igrač Zadra, objavio je klub na službenoj stranici. Vučić je u protekle dvije sezone bio MVP Hrvatske premijer lige. U sezoni 24-25 priznanje je osvojio u dresu Dinama Zagreb, kad su ga za najboljeg igrača izabrali i kapetani klubova sudionika lige, a u sezoni 25-26 u dresu Riječkog Kvarnera. Prošle sezone bio je najbolji skakač lige. Vučić je prošao omladinski pogon CDVite, a tijekom karijere nosio je dresove za Zaboka, Splita, Gorice i Alkara. U sezoni 21-22 nastupao je za Sonik Puntamiku, nakon čega je prešao u CDVitu junior. Sljedeće tri sezone proveo je u Dinamu iz Zagreba, gdje se razvio jednog od najboljih igrača hrvatskog prvenstva. Kako navode iz kluba, potpisao je ugovor do kraja sezone uz mogućnost produljenja suradnje za još jednu sezonu. Odlazak hrvatskog košarkaša Marija Hezonje iz Real Madrida mogao bi prerasti u jednu od najvećih saga ovog ljeta, nakon što je 31-godišnji krilni igrač izrazio namjeru aktivirati izlaznu klauzulu prema NBA ligi, ali pritom još nije ispunio sve ugovorne obaveze. Hezonja je u ponedjeljak posljednjeg dana predviđenog ugovorom obavijestio Real Madrid da želi iskoristiti mogućnost odlaska u NBA uz plaćanje odštete od $1 milijun. Međutim, hrvatski reprezentativac još nije dostavio ponudu nekog NBA kluba, niti je uplatio iznos potreban za aktivaciju klauzule, tvrdi Marka. Upravo bi taj detalj mogao biti ključan u cijelom slučaju. Prema kolektivnom ugovoru Španjolske košarkaške lige ACB, igrač mora istodobno poslati službenu obavijest o odlasku i uplatiti iznos izlazne klauzule, što u Hezonjinom slučaju nije učinjeno. Kako bi pokušali riješiti nastalu situaciju, Hezonjini zastupnici kontaktirali su Real Madrid i ponudili povećanje iznosa odštete kako bi klub pristao na njegov odlazak. Zbog neispunjenja klauzule, madridski klub sada ima povoljniju poziciju u pregovorima. Real može pokušati ostvariti veću financijsku korist od odlaska hrvatskog krilnog igrača, ali prema postojećim pravilima ima i mogućnost zadržati ga unatoč njegove želji da napusti klub. Ipak, prema navodima Marke, u Realu više ne računaju ozbiljno na Hezonju, jer su u srijedu doveli finskog reprezentativca Mikaela Jantunena, dosadašnjeg igrača Fenerbahčea. Istovremeno razmatraju mogućnost izjednačavanja ponude Valencije za povratak Eli Johna Indijaje. Hezonjina odluka nije potpuno iznenađenje. Nakon što je početkom veljače promijenio zastupnika i svoju budućnost povjerio poznatom agentu Mišku Ražnatoviću, očekivalo se da bi hrvatskog košarkaša moglo čekati turbulentno ljeto, navodi Dnevnik sa sjedištem u Madridu. A Miami Heat je na svom YouTube kanalu objavio poveznicu na zakazani prijenos uživo pod nazivom Konferencija za medije LeBrona Jamesa s datumom 27. srpnja, što je glasnogovornik kluba nazvao pogreškom. Svijet košarke je nakratko bio u plamenu nakon što je Miami Heat objavio video u kojem se najavljuje mogući povratak Jamesa, koji ga još nije objavio, gdje će igrati svoju 24. NBA sezonu. Glasnogovornik Hita je za ESPN kazao kako se odjel društvenih mreža priprema za mogućnost Jamesovog potpisivanja i greškom je objavio poveznicu na YouTube stranicu kluba. Poveznica je vrlo brzo uklonjena. To nam je bilo sve iz vijesti sporta.
1: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside.
2: Najbolji glazbeni ritam.
1: Podravski radio, tvoj pravi izbor.

0: podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
1: Nebo stoji ništa bolje, da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
4: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
0: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
4: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
0: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
2: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
2: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Podravski radio.
6: Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Pozivamo vas na proslavu blagdana Svete Ane u Sirovoj Kataleni. Program započinje u subotu 25. srpnja kada vas od 19 sati očekuje velika vatrogasna zabava uz bend Prijatelji noći. U nedjelju 26. srpnja slavlje počinje tradicionalnom budnicom u 6 sati ujutro. Od 10 sati održava se nogometni turnir, a potom kreće procesija od vatrogasnog doma sa slikom Svete Ane prema crkvi. U 11 sati slijedi svečana sveta misa povodom obilježavanja 130. obljetnice kapelice Svete Katarine. Nakon mise oko 13 sati organiziran je ručak u vatrogasnom domu povodom proštenja. U poslijepodnevnim satima za najmlađe su pripremljeni besplatni napuhanci, a proslava završava u 18 sati atraktivnom vatrogasnom vježbom. Dođite i provedite ugodan vikend u zajedništvu uz bogat program, druženje i obilježavanje blagdana Svete Ane u Sirovoj Kataleni. Dobro nam došli!
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati.

0: 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Gradsko kazalište Đurđevac vas poziva na premijernu izvedbu dječje predstave Čarobna knjiga Anarhija. Jeste li ikada pomislili što bi se dogodilo kada bi se sve bajke odjednom promiješale? Jedna zaboravljena prašnjava knjiga krije nevjerojatnu tajnu. Kad je bakica otvori, ništa više nije onako kako bi trebalo biti. Pepeljuga susreće Crvenkapicu, Ivica i Marica lutaju kroz tuđe bajke. Dobre vile pokušavaju spasiti stvar, dok vještica Div Vuk i jedna vrlo brbljava metla stvaraju potpuni kaos. Hoće li junaci uspjeti vratiti bajke na pravo mjesto ili će nastati najveća bajkovita zbrka ikada? Dođite pogledati 25. srpnja u subotu u 20 sati u Dom kulture u Đurđevcu. Povedite cijelu obitelj na veselu, duhovitu i čarobnu predstavu punu smijeha, glazbe i omiljenih bajkovitih likova koji ovoga puta završavaju u potpuno neočekivanoj avanturi. Vidimo se u Domu kulture.
2: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Podravski radio 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović stigao je u Oklaj u kojem se obilježava dan općine Promina. Taj je dan posvećen sjećanju na poginule u Domovinskom ratu. Tijekom srpske agresije ubijeno je 72 ljudi, mnogi od njih na kućnom pragu. U spomen na poginule branitelje i civile održana je komemoracija te su položeni vijenci. Držimo se svoga, poštujemo tuđe, ne fantazirajmo da postoji natvorba koja će svima nama upravljati. Naše iskustvo s centrima moći koja počinju na slovo B, Beč, Berlin, Budimpešta nisu dobra. Brisel je možda bolji od Beograda, ali razmislimo gdje je naše srce, gdje je naša pamet i gdje su naše interesi. Živjeli da nam zemlja bude ponosna, poštena, zdrava, da živimo dobro, domovini vjerni, kazao je Zoran Milanović. U novoj akciji USKOK-a i policije uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga, a pretražuje se dom i radno mjesto Siniše Krača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Najoštrije osuđujemo svaku nezakonitu radnju koja narušava povjerenje u sustav sporta, rekao je ministar sporta i turizma Tonči Glavina. Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira, kazao je. U Zagrebu je obilježena 35. obljetnica osnutka specijalne jedinice policije Alfa. Uz svečano postrojavanje odana je počast poginulim i umrlim pripadnicima jedinice koja je prošla većinu ratišta u Domovinskom ratu od zapadne Slavonije preko Velebita do Dubrovnika. Alfe su sudjelovale u svim važnim operacijama poput Maslenice, Medačkog džepa, Bljeska i Oluje, a 12 pripadnika poginula su u borbi za neovisnost Hrvatske. Moramo podsjetiti da u početku Domovinskog rata da praktično policija bila jedina oružana sila, a ovdje danas se s ponosom sjećamo svih, dakle, pripadnika Hrvatske policije. 788 kolega je dalo svoj život za domovinu, istaknuje Nikola Milina, glavni ravnatelj policije. Ljetni mjeseci donijeli su pojačan promet na moru, a iako je još uvijek prva polovina sezone, već smo svjedočili velikom broju pomorskih nesreća, ali tragedija. Policija stoga nastavlja s pojačanim nadzorom, a najnovija akcija provodi se u Dubrovačkom akvatoriju. U akciji s lučkom kapetanijom sudjeluje i ostala ekipa koja se javila. Bilo je dovoljno da svi koji upravljaju svojim plovilima ugledaju brod lučke kapetanije kako stoji na ulasku u Grušku luku i odmah su se brzine spuštale. Danas smo doživjeli pisanje jedne kazne i to kazne s super luksuzne jahte koja nije plovila brzo, već je pri ulasku u Gruški akvatorij pogriješila rutu kojom može doći prema propisima te je dobila kaznu od 1200 eura. Vlada je na sjednici u četvrtak odlučila nastaviti financirati obvezne udžbenike i troškove javnog prijevoza za dio učenika srednjih škola te drugih obrazovnih materijala i troškova prehrane za učenike osnovnih škola i za školsku godinu 26/27, a za što je osigurano 103 milijuna eura. Vlada će osigurati obvezne udžbenike za učenike srednjih škola koji su članovi kućanstva koje je do 31. kolovoza utvrđeno kao korisnik zajamčene minimalne naknade. Europska komisija izrekla je u četvrtak novčanu kaznu Googleu u iznosu od 890 milijuna eura zbog kršenja zakona o digitalnim tržištima, što je dosad najveća kazna izrečena po tom zakonu. Veleposlanici država članica EU-a postigli su u četvrtak politički dogovor o 21. paketu sankcija protiv Rusije i poslije podne će biti pokrenut pisani postupak za formalno donošenje odluke, doznaje se iz diplomatskih izvora. Sjedinjene Američke Države su i dalje spremne na konstruktivnu ulogu kako bi im pomogle da se okonča rat u Ukrajini, rekao je američki državni tajnik Marco Rubio u četvrtak nakon sastanka s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom u Manili. Iz sporta, njemački krilni napadač Karim Adeyemi novi je igrač Barcelone s kojom je potpisao ugovor do 2031. godine. Financijski detalji transfera nisu službeno objavljeni, no mediji izvještaju kako je posao vrijedan 22 milijuna eura uz dodatne bonuse i klauzulu od buduće prodaje. V Vrijeme unutrašnjosti, više oblaka, pljuskova s grmljavinom, bit će lokalno u središnjim i gorskim predjelima. Najviša dnevna temperatura 25 do 30, a Đurđevac i njegova okolica mjere 24 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti. Sunčani zvuk Podravskog radija.

0: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746. Radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
3: Prije stanice za tehnički pregled. Podravski radio.

0: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Podravski radio.
6: Još jedno stanje u prometu, 14:30, evo pojačan i dalje promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima i na Jadranskoj magistrali, a u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima i na pojedinim graničnim prelazima također imamo ponešto gužve. Usporeno se vozi u zonama radova, osobito na državnoj cesti DC1 između Gračaca i Knina kod Otrića i Istarskom Y između tunela i čvora Učka. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Također podsjećamo da paze na sve ostale sudionike u prometu, što se posebno odnosi na motocikliste i bicikliste.

0: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu.
0: Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
1: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đurđevačka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
0: Podravski radio.
4: 15. sat, idemo na lokalno Podravskog radija.
5: Lokalno Podravskog radija.
4: Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. Održan je drugi sastanak projektnog tima Feedback podrške. Nositelj projekta je udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ Đurđevac, dok je partner na projektu udruga roditelja i skrbnika djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Budi mi prijatelj iz Virovitice, s ciljem pružanja sveobuhvatne podrške osobama s intelektualnim teškoćama u zajednici. Na sastanku su uz predstavnice udruge Mali princ, voditeljica projekta Kristinka Štefan i izvoditeljice projekta Lucija Begović, Teja Krnjak Buković i Meri Maraković, sudjelovale i predstavnice partnerske udruge Budi mi prijatelj iz Virovitice, predsjednica udruge Mateja Ivšić i izvoditeljica projekta Ankica Pokupić. Bila je to prilika članove projektnog tima upoznati da su tijekom prvog izvještajnog razdoblja za koji je podnesen zahtjev za nadoknadom sredstava započele sve podaktivnosti projekta. Aktivnosti se provode uz kombinaciju individualnog i grupnog rada u prostorijama prijavitelja i partnera, te u domovima korisnika koji nemaju mogućnost dolaska. U proteklom su razdoblju ukupno pružene 623 socijalne usluge, uključeno 66 sudionika, te je njih 16 ostvarilo 15 i više pruženih socijalnih usluga. U drugome su dijelu sastanka razmotrena otvorena pitanja, dogovorene daljnje aktivnosti i planovi, a sve s ciljem uspješne provedbe projekta. Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije prošle godine pokrenula kampanju prikupljanja sredstava za nabavu vozila, a značajan korak prema ostvarenju cilja napravljen je nedavnom donacijom Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 20.000 eura. Novo službeno vozilo za udrugu nije samo novo prijevozno sredstvo, ono znači sigurni prijevoz te veću mobilnost i samostalnost slijepih i slabovidnih osoba na području cijele županije. Predsjednik Udruge slijepih Mario Šutalo zahvalio je svima na podršci i prepoznavanju rada i značaja Udruge za zajednicu.
6: Mi kontinuirano imamo dobre odnose s jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave, a pogotovo s Koprivničko-križevačkom županijom. I evo, mi smo nekako prije, evo sad skoro 2 godine na obilježavanju 70. obljetnice naše udruge, nekako prvi put izašli u javnost s tom našom idejom, željom i potrebom da nabavimo službeno vozilo za našu udrugu. A onda smo evo nakon nekoliko mjeseci službeno pokrenuli donacijsku kampanju. I evo, danas moram evo s ponosom reći da smo konačno sa ovim potpisom, dakle na ugovor o donaciji, mi ovu kampanju i zaključili. Želim iskoristiti priliku i doista od srca u svoje ime i u ime svojih suradnika, ali i u ime svih naših članova diljem županije zbog kojih smo išli u ovu akciju, doista svima zahvaliti i pojedincima, dakle fizičkim pravnim osobama, pa i institucijama, gradovima, općinama, a pogotovo u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na nama je bilo da se kvalitetno prezentiramo i da potaknemo ljude, a ljudi, dobra volja kod ljudi nikad nije bila sporna. A ja bih možda rekao još da je nama ovo vozilo izuzetno važno, ali za mene osobno i za nas udruzi slijepih je čak puno važnija ta činjenica da mi smo dokazali i kroz ovu kampanju da smo mi jedna udruga koja dobro funkcionira, ali koja je integrirana u zajednicu, a to nam je najvažnije.
4: Kazao je Šutalo. Udruga slijepih jedina u Koprivničko-križevačkoj županiji već dugi niz godina pruža uslugu videćeg pratitelja, odnosno osobne asistencije slijepim i slabovidnim osobama. Ova usluga korisnicima omogućuje veću samostalnost te aktivno i ravnopravno sudjelovanje u svakodnevnom životu i zajednici. Predsjednik Šutalo istaknuo je kako videći pratitelji imaju nezamjenjivu ulogu u životima članova, no unatoč odgovornosti i važnosti posla, njihov je rad i dalje potplaćen.
6: Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije je na području naše županije jedini pružatelj socijalne usluge osobnog asistenta videćeg pratitelja. Dakle, videći pratitelj, kao što mu i sami naziv toga posla kaže, znači to je osoba koja prati slijepu osobu da bi ona mogla obaviti sve stvari koje ne može sama obaviti. Svih naših 5 videćih pratitelja koji rade, radit će i dalje po principu kako su do sad radili, samo ćemo sada jednostavno, ured će dobiti više manevarskog prostora, ja bih rekao, da radi na terenu s ljudima. Dakle, ti poslovi se na neki način i nadopunjuju, ali postoje i stvari koje su nevezane za uslugu videće pratnje. U svakom slučaju, mi imamo 5 zaposlenih osoba na mjesto videćih pratitelja. Za sad je to dovoljno da pokrije sve naše potrebe, s obzirom na činjenicu da je cijena sata rada videćeg pratitelja još uvijek limitirana na 11 eura, a to je nekakva apsolutno donja granica ekonomske održivosti. Evo, Hrvatski savez slijepih, a mi smo kao udruga članica Hrvatskog saveza slijepih, se kontinuirano svim silama bori da dokaže i da opravda potrebu da se jednostavno ta cijena sata rada korigira na više da bi sve skupa bilo i ekonomski održivo.
4: Cijeli razgovor poslušajte u emisiji Tiha snaga u našem programu danas u 17:30. U prostorijama županijske uprave održana je početna konferencija projekata izgradnja područne škole Fodorovic sa sportskom dvoranom i izgradnja školske sportske dvorane područne škole Josipa Generalića Hlebine u sklopu nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021-2026. Ukupna vrijednost ovih projekata je gotovo 8,3 milijuna eura, a izvori financiranja su vlastita županijska sredstva te bespovratna sredstva koja su osigurana preko Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu MPO-a. Područna škola u Fodrovcu će tako dobiti 9 novih opremljenih učionica i sportsku dvoranu ukupne vrijednosti 5,6 milijuna eura, a područna škola Hlebine će dobiti sportsku dvoranu vrijednu 2,6 milijuna eura, no uz projekt izgradnje dvorane u Hlebinama se dodatno planira izgradnja novog školskog objekta, za što će se izdvojiti oko 4,5 milijuna eura. Župan Tomislav Golobić je na predstavljanju projekata kazao kako je u tijeku priprema javne nabave te da je obaveza županije bila da se maksimalno iskoriste europska sredstva za školsku infrastrukturu, dok je ravnateljica Pore Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije Melita Birčić istaknula kako su partnerstvo i suradnja svih dionika uključenih u pripremu, ali i provedbu ovih projekata izuzetno bitni. Zahvalu županiji uputili su i općinski načelnici Božica Trnski i Franjo Poljak, koji su istaknuli kako bez dodatnog angažmana županije ništa ne bi bilo moguće, te ravnateljica osnovne škole Fran Koncelak Drnje Dunja Valenčak i ravnatelj osnovne škole Sveti Petar Orehovec Stjepan Lučki. Na trgu Svete obitelji u Kloštru Podravskom održana je 24. županijska izložba vina, na kojoj su prezentirana najbolja vina Podravine i Prigorja. Manifestaciji su prisustvovali župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić i njegov zamjenik Mario Rajn, direktor turističke zajednice grada Đurđevca Mario Fuček, te načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović. U sklopu programa najboljim vinarima uručena su priznanja za najkvalitetnija vina koje su dodijelili župan Golubić i zamjenik župana Rajn. Kao i prethodne godine, dodijeljeno je i posebno priznanje županovo vino koje je ove godine pripalo OPG-u Božu Divjačku za izložbeno vino Chardonnay. Nakon dodjele priznanja uslijedio je glazbeni program, a posjetitelji su imali priliku kušati nagrađena vina uz ugodno druženje. U osnovnoj školi Đurđevac provodio se pilot projekt Ljetni produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda. Tijekom boravka učenicima je bio osiguran, organiziran i sadržajan dnevni program koji je uspješno spajao učenje, igru, kreativnost i druženje. Sa svojim učiteljicama učenici su sudjelovali u brojnim zanimljivim aktivnostima, posjetili su kino, knjižnicu i udrugu Mali princ, sudjelovali u pokusima, istraživali prirodu, izrađivali kreativne radove od prirodnih materijala, bavili se sportom, pripremali limunadu te kroz igre razvijali logičko razmišljanje, matematičke vještine i timski duh. Program je završio boravkom u Park Šumi Borik te zajedničkim igrama i druženjem. S obzirom na iznimno pozitivne dojmove učenika i roditelja te uspješnu provedbu pilot projekta, osnovna škola Đurđevac planira organizirati ljetni produženi boravak i sljedeće godine, rekao je ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović.
5: Kultura.
4: U sklopu prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera u Đurđevcu u petak 24. srpnja s početkom u 20 sati kod Doma kulture u Đurđevcu publici će se predstaviti kulturno-umjetničko društvo Krapina. Dramska sekcija Kuda Krapina tijekom svog djelovanja ostvarilo je čak 127 nastupa s 5 predstava, 5 monokomedija, 6 skečeva, jednim monologom, 3 prikaza narodnih običaja te brojnim čitanjima, priča na promocijama knjiga i recitacija. Za svoje rade osvojili su 15 nagrada na smotrama, selekcijama i festivalima, među kojima su priznanja za režiju, kostimografiju, tekst, očuvanje kulturne baštine, kolektivnu glumačku razigranost i kolektivnu glumačku izvedbu. Posebno se ističu nagrade za najbolju glavnu mušku ulogu na Kajkavskom narječju, 3 nagrade za najbolju glavnu žensku ulogu, 4 za najbolju sporednu žensku ulogu, uključujući i jednu međunarodnu, kao i međunarodne nagrade za najbolju sporednu mušku i sporednu žensku ulogu. Đurđevačka publika najprije će imati priliku pogledati skeč Dogovor je dogovor, a potom i višestruku nagrađivani skeč Agencija, za koji režiju potpisuju Zdenko Kozina i Anita Tušek. Režiju skeča Dogovor je dogovor, kao i autorstvo oba teksta, potpisuje Anita Tušek. Ljubitelje kazališta očekuje večer ispunjena humorom, kajkavskom riječi i odličnim glumačkim izvedbama. Na etnoj manju obitelji Betlehem Galovićevu domu u Peterancu održana je kulturno-književna manifestacija 22. Galovićevo ljeto, koje se održava od 2005. godine. Posvećena je bila 139. rođendanu književnika hrvatske moderne i pjesniku antologijske zbirke Z mojih bregov Franu Galoviću, a proslavi su se odazvali brojni pjesnici i kulturnjaci iz Zagreba i iz sjeverozapadne Hrvatske. Načelnik općine Petranec Ivan Derdić pozdravio je održavanje ove manifestacije i istaknuo kako se program odvija u posebno prirodnom tonu svih sudionika, a kako nije moguće postići na službenim programima u domovima kulture, naglasivši kako će Petranec na godinu dobiti Trg Frana Galovića kao još jedan javni spomen na njegovo umjetničko djelovanje. Prigodno lijepu pozdravnu riječ uputili su Maja Petak u ime Hrvatskog srca Petranec i članice udruge Osmih za terapijsko jahanje. Organizatori manifestacije bili su udruga Galovićev dom i ogranak Matice Hrvatske u Koprivnici, a pokrovitelji općina Petranec i Koprivničko-križevačka županija.
5: Sport.
4: Nogometaši Graničara iz Đurđevca već desetak dana pripremaju se za novu sezonu natjecanja u trećoj nogometnoj ligi Sjever. Tijekom pripremnog razdoblja odigrat će 8 prijateljskih utakmica kako bi što spremnije dočekali početak prvenstva. Trener prve momčadi Zoran Bujinac u razgovoru za Podravski radio izrazio je optimizam u oči nove sezone. Istaknuo je kako će i ove godine priliku u seniorskoj momčadi dobiti nekoliko juniora, čime klub nastavlja pružiti povjerenje vlastitim mladim igračima.
7: Što se tiče mladih igrača, naših juniora, mi smo zapravo priključili sve izlazne juniore koji nemaju više pravo. Mi smo priključili određene dečke koji imaju još pravo za juniore. Nama je zapravo suradnja sa trenerima juniora jako dobra. Puno razgovaramo, puno pričamo. Mi smo i prošle godine kroz trenažni ciklus svaki tjedan priključivali po 4-5 igrača, trudili smo se da to ne budu stalno isti, da određeni igrači koji, ja bih rekao onako, su prepoznatljivi ili malo manje prepoznatljivi ili možda čak i potentni da dođu na trening sa seniorima, da ih se pošalje k nama, da to osjete. Ne reda radi, ne da zavaramo roditelja, ne da zavaramo tog igrača, nego da zapravo vidimo i da on sam vidi koliko je jasan u tom sučeljavanju sa jednim seniorom, da vidi koliko je to zapravo teško, da. I nakon njegovog odlaska iz juniorskog staža da vidi da li on to je. I mi smo imali tu situaciju da smo zaista isprofilirali jako puno juniorskih igrača kroz treninge, međutim sada se nama javlja nešto što vjerujem da imaju svi klubovi problema, a to je to da mnogi igrači upisuju studije, da idu na fakultete i mi takvog igrača ne možemo spriječiti. Znači, da. Prioritet je škola i ako je dečko tako i njegova obitelj osmisla da će biti tako, mi tog igrača gubimo. Ja bih rekao da smo prošle godine dobro je zapravo u ovoj svoj priči koju vodimo i kazati javnosti da smo mi prošle godine u ovoj našoj ligi, trećoj ligi Sjever, bili najmlađa ekipa u ligi. Tako da, evo, to jasno govori kakvi su nam prioriteti i cilje.
4: Zadovoljstvo pripremama igračkim kadrom istaknuo je pomoćni trener Željko Vedriš. Naglasio je kako je velika prednost što je stručni stožer ostao na okupu kao i kostur momčadi iz prošle sezone, a momčad je dodatno osnažena igračima na pozicijama koje su bile deficitarne.
8: Što se tiče same rotacije, naravno u ovoj fazi priprema vi jednostavno morate pokušati dobiti jednu sliku početnu i naravno tu svi oni koji su u trenažnom procesu dobiju priliku. U ovoj fazi priprema je više to trenažni proces i jedan trening nego sama utakmica, gdje naravno svi kažu nije bitan rezultat, ali svakako vi u svakoj prijateljskoj želite pobijediti, jer to je jedan dodatni motiv za dalje, ali svakako da će svi dobiti priliku, da ćemo rotirati malo po pozicijama i naravno stvarati polako momčad koja će biti konkurentna za ovu ligu.
4: Raspored svih pripremnih utakmica uoči početka nove sezone dostupan je na našoj web stranici, a cijeli razgovor sa Zoranom Bojincom i Željkom Vedrišom poslušajte u nedjelju od 16 sati u emisiji U fokusu u programu Podravskog radija. Seniorska momčad NK Graničara Đurđevca odigrala je prvu pripremnu utakmicu. Gostovali su kod Suhopolja na stadionu pred velikim brojem đurđevačkih navijača, a u prvoj utakmici gdje su već standardno teške noge protiv dobrog protivnika odigrali su 5-5. Dva gola zabio je Joško Rendulić, dva Borže Sviljo i jedan je dodao Andrija Paša.
3: Vremenska prognoza.
4: U unutrašnjosti povremeno s više oblaka, pljuskova s grmljavinom bit će lokalno u središnjim i gorskim predjelima. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, a Đurđevac i njegova okolica mjere 24 Celzijeva stupnja.
5: Lokalno Podravsko gradio.
3: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
2: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
3: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
2: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima AgroCS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
3: Ljetna ponuda, da, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
0: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048-812-045.
1: Prodaj,
2: kupi,
1: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
3: Podravski radio.
4: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
5: Kao i svaki dan u ovim poslijepodnevnim satima, nakon vijesti idemo do naše rubrike Baš danas, da vidimo što se to izdešavalo na današnji datum kroz godine. Isto tako da se prisjetimo oni koji su rođeni, ali i preminuli na današnji datum kroz sve godine. 204. je dan godine po kalendaru, isto tako do kraja godine imamo još 161 dan. Kroz događaje krenimo redom. 1829. u SAD-u William Austin Burt je patentirao prvi pisaći stroj. 1914. Austro-Ugarska izdala ultimatum Kraljevini Srbiji zbog ubojstva prijestolonasljednika Franje Ferdinanda 28. lipnja u Sarajevu. 1952. Gamal Abdel Nasser organizirao puč koji je doveo do svrgavanja egipatskog kralja Faruka I. 1970. Qobuz bin Said al-Said postao omanski sultan. 1995. uočen Halebopov komet. 2010. podjelom odličja završene druge hrvatske svjetske igre, a 2015. godine otkriven egzoplanet Kepler 452b. Od rođenih na današnji datum, 1775. Louis Malus, francuski inženjer i fizičar. 1888. Raymond Chandler, američki pisac. 1892. Haile Selassie, etiopijski car. 1906. godine Vladimir Prelog, hrvatski znanstvenik i kemičar. 1930. Slavica Fila, hrvatska glumica. 1937. rođen Zoran Pleše, hrvatski akademski slikar, grafičar, ilustrator i restaurator. 1965. rođen je Slash, engleski gitarista, poznat po legendarnom solu Switch Out Man i ostalih solaža iz pjesama Guns N' Rosesa. 1976. Judith Polglar, mađarska šahovska prvakinja. 1981. Jakub Hruša, češki dirigent. I 1984. rođen Brandon Roy, američki košarkaš, za one koji su malo bolje upućeni u košarkaški svijet. Član NBA momčadi Portland Trail Blazers iz davnih dana, od 2006. do 2012. jedan od mojih igračkih idola još za vrijeme kad sam ja igrao košarku. No dobro, od preminulih na današnji datum, 1885. Ulysses S. Grant, američki vojskovođa, političar i predsjednik SAD-a. 1926. preminuo Viktor Mihajlović Vasnjecov, ruski slikar. 1944. Max Netlau, njemački anarhist i povjesničar. 1951. Philippe Pétain, francuski general i predsjednik. 1968. Henry Hallett Dale, engleski liječnik i nobelovac. 1993. preminuo Dalibor Cvitan, hrvatski književnik i književni kritičar. 1999. godine Hasan II. Marokanski kralj preminuo. 2013. Djalma Santoš, brazilski nogometaš. 2017. Vladimir Stipetić, hrvatski ekonomist. A 2011. napustila nas je britanska pjevačica Amy Winehouse, rođena 14. rujna 1983. godine, poznata po svom jakom vokalu i električnom miksu glazbenih žanrova koji su uključivali R&B, soul i jazz.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Baš danas, svjetski je dan sladoleda od vanilije. Klasik, kremast i iznimno ukusan, tko ne voli sladoled od vanilije. Možete ga poslužiti uz čokoladnu tortu, šarene mrvice, preljev od jagoda, popis se nastavlja dugo, dugo. Naravno, jednako je ukusan i samostalno. Desert ovako ukusnog i svestranog okusa zaslužuje proslavu. Svjetski dan sladoleda od vanilije pruža vam savršenu priliku upravo za to. Ovaj dan daje vam izgovor da uživate u ovoj slatkoj poslastici i eksperimentirate s različitim načina uživanja u njoj. Kao i većina okusa sladoleda, sladoled od vanilije prvotno je stvoren hlađenjem mješavine vanilije, šećera i vrhnja iznad posude sa soli i ledom. Vrsta vanilije koja se koristi za aromatiziranje sladoleda varira ovisno o lokaciji. U Irskoj se bira okus sličan anisovom, dok je u Sjevernoj Americi poželjni dimljeni okus. Neka povijest sladoleda od Italije, koga trebamo pohvaliti za ovu ukusnu i nevjerojatnu kreaciju, sladoled se može pratiti unatrag do 14. stoljeća. Postoje dokazi da je sladoled poslužen tijekom Juan razdoblja na Mogulskom dvoru. Ideja korištenja mješavine soli i leda za hlađenje počela je u Aziji, a ova metoda se proširila kada su Maori i Arapi putovali u Španjolsku između 711. i 1492. godine. Sitno razdoblje za pogoditi. Talijani su se uključili u izradu sladoleda kada se ova metoda proširila Europom do ranog 18. stoljeća. U Francuskoj su postojali recepti za sladoled, a Francuzi su dodali žumanjke ili jaja u recept kako bi stvorili bogatiju i glađu hranu. Vanilija se prvi put koristila među ljudima iz Meksika. Do 1500. Španjolski konkvistatori koji su istraživali današnji Meksiko naišli su na mesoameričke pojedince koji su konzumirali vaniliju u svojim jelima i pićima. Zbog toga su konkvistadori donijeli vaniliju natrag u Španjolsku. U Španjolskoj su počeli koristiti vaniliju za aromatiziranje čokoladnog napitka koji se sastoja od meda, vode, kukuruza, vanilije i kakao zrna. Napitak se na kraju proširio i u Englesku i Francusku, zatim i ostatak Europe do ranih 1600. Godine 1602. apotekar kraljice Elizabete I. Hugh Morgan predložio da se vanilija koristi odvojeno od kakaa. Kada se to dogodilo, Francuzi su počeli koristiti vaniliju u pićima i jelima bez kakaa, a počeli su je aromatizirati i sladoledom. Kad je Thomas Jefferson otkrio sladoled od vanilije u Francuskoj, donio je recept natrag u Sjedinjene Države, gdje je prirodna boja sladoleda bila smeđa. Eto, par zanimljivih stvari o sladoledu od vanilije. Kome do sladoleda od vanilije, danas je savršen dan upravo za to.

baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.

0: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika. Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furt Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta.
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
6: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
7: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
8: Showbiz.
9: Idemo opet do malo minuta poznatih i slavnih. A jedna od najpotresnijih pjesama Nirvane krije istinitu priču koja i danas ledi krv u žilama. Poli, jedna od najmračnijih pjesama Nirvane, inspirirana je stvarnim slučajem odmice i silovanja djevojčice, a i danas se smatra snažnom antinasilničkom porukom koja je ostavila dubok trag u rock glazbi, ali i borbi protiv nasilja nad ženama. Čak 35 godina nakon izlaska albuma Nevermind grupe Nirvana ostao je jedan od najutjecajnijih i najrelevantnijih studijskih izdanja rock glazbe. I dok će mnogi rock fanovi odmah istaknuti Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium ili In Bloom, jedna pjesma potpuno se razlikuje od eksplozivnih hitova. Riječ je o akustičnoj baladi, Poli, jedna od najmračnijih i najpotresnijih pjesama koja je Kurt Cobain ikada napisao. Iako nikad nije objavljena kao službeni single s albuma, niti osvajala svjetske top ljestvice, desetljećima se smatra jednim od najvažnijih dijela Nirvane zbog snažne poruke protiv seksualnog nasilja nad ženama. Nirvanu su činili Kurt Cobain, Chris Novoselic i Dave Grohl, koji je danas član benda Foo Fighters. A bend je početkom 90-ih postao simbol grunge pokreta, jedna od najutjecajnijih rock grupa svih vremena. Poli je objavljena 1991. godine kao šesta pjesma na albumu Nevermind, no nastala je nekoliko godina ranije pod radnim naslovom Cracker. Inspiracija za pjesmu Cobaina je pronašao nakon što je pročitao novinski članak o otmici, mučenju i silovanju 14-godišnje djevojke iz Tacome u saveznoj državi Washington. Djevojku je 1987. oteo serijski silovatelj Gerald Friend nakon koncerta, no uspjela je pobjeći i preživjeti. Umjesto da pjesmu napiše iz perspektive žrtve, Cobain je odabrao mnogo uznemirujući pristup, naravno slično njemu. Tekst je ispričan iz perspektive napadača kako bi slušatelja suočio s monstruoznošću njegova razmišljanja. Cobain je više puta naglašavao da pjesma nije nastala kako bi šokirala, nego kako bi progovorila o problemu nasilja nad ženama. U intervjuima je isticao da društvo ne bi trebalo učiti žene kako se obraniti, već muškarce da ne siluju, što je za početak 90-ih bila iznimno snažna i rijetko izgovarana poruka. Za razliku od najvećih Nirvaninih singlova, Poli nije ostvarila značajni uspjeh na Billboard Hot 100 niti na većini svjetskih single ljestvica, jer nije bila promovirana kao klasični single. Ipak, kao dio albuma Nevermind, koji je osvojio prvo mjesto Billboardove ljestvice albuma i prodan je više od 30 milijuna primjeraka diljem svijeta, postala je jedna od najpoznatijih pjesama u katalogu benda. Kritičari su je godinama ovršavali među najbolje Nirvanine pjesme, a posebno je proslavila izvedba na albumu MTV Unplugged in New York iz 1993. godine. Na streaming servisima Poli danas bilježi impresivne brojke te ima stotine milijuna preslušavanja na Spotify-u, čime potvrđuje da njezina popularnost ne jenjava ni više od 3 desetljeća nakon objave. Iako glazbeno mirna i gotovo folk akustična, Poli je ostavila velik trag na alternativu i hard rock, a kasnije na new metal scenu, jer je pokazala da teški društveni problemi mogu biti obrađeni bez glasne gitare i agresije. Mnogi izvođači kasnije su upravo Cobainov način pripovjedanja navodili kao inspiraciju za pisanje pjesama o mentalnom zdravlju, nasilju i društvenim problemima. Idemo na glazbeni break, ne uz Poli, ali uz Smells Like Teen Spirit.

0: Backstage.
1: A evo samo kratko u nastavku, nakon naporne sezone i uoči novog velikog poglavlja o karijeri, Edin Džeko s obitelji ponovno ljetuje u Hrvatskoj, destinaciji kojoj se godinama vjerno vraća. Kapetan bosansko-hercegovačke nogometne reprezentacije Edin Džeko slobodne je dane odlučio provesti na jednom od svojih omiljenih mjesta na jugu Hrvatske. Zajedno sa suprugom Amrom i djecom odmara u luksuznom rezortu u Orebiću na poluotoku Pelješcu, potvrdivši još jednom koliko su vezani uz hrvatsku obalu. Dok brojne svjetske zvijezde ljetne mjesece provode na egzotičnim destinacijama, Džeko i njegova obitelj već godinama biraju Dalmaciju. Par koji je u braku 2016. godine uživao miru, šetnjama i morskim radostima, a njihov odabir odmorišta nije slučajan. Džeko je i vlasnik restorana u Dubrovniku koji je s godinama postao nezaobilazna gastronomska adresa za brojne domaće i strane goste. A još samo da se nadovežem na jučerašnju temu, kad je Will Smith se vozio u neveri s Mattom Rimcom, u Hrvatskoj je još uvijek boravio, odnosno bio je na odlasku, a glumac je, jedan od najpoznatijih hollywoodskih glumaca, je potvrdio kako mu je sve bilo savršeno. Na društvenim mrežama objavljena je njegova snimka kako se vozi u Rimčevoj neveri. Nakon vožnje Matt Rimac odveo ga je na večeru. Isto tako komentirao je kako mu hrvatska kuhinja strašno odgovara, a na pitanje kako mu se svidjela Hrvatska, rekao je sve je bilo spektakularno, veselim se ponovnom dolasku, trebao bih se vratiti uskoro.
2: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza, Backstage. I ovog ljeta nađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio.

0: Pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048-897-077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048-733-160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048-810-296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
5: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42,30 €. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
6: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
7: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
8: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
3: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
8: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
3: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
8: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
9: Podravski radio.

0: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.
3: Najbolji glazbeni ritam.
4: Podravski radio, tvoj pravi izbor. Vijesti.
5: Dobar vam dan u vijestima. U novoj akciji USKOK-a i policije uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga, a pretražuje se dom i radno mjesto Siniše Krača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Najoštrije osuđujemo svaku nezakonitu radnju koja narušava povjerenje u sustav sporta, rekao je ministar sporta i turizma Tonči Glavina. Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira, kazao je. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović stigao je u Oklaj, u kojem se obilježava dan općine Promina. Taj je dan posvećen sjećanju na poginule u Domovinskom ratu. Tijekom srpske agresije ubijeno je 72 ljudi, mnogi od njih na kućnom pragu. U spomen na poginule branitelje i civile održana je komemoracija, te su položeni vijenci. Držimo se svoga, poštujemo tuđe, ne fantazirajmo da postoji natvorba koja će svima nama upravljati. Naše iskustvo s centrima moći koja počinju na slovo B, Beč, Berlin, Budimpešta nisu dobra. Brisel je možda bolji od Beograda, ali razmislimo gdje je naše srce, gdje je naša pamet i gdje su naše interesi. Živjeli da nam zemlja bude ponosna, poštena, zdrava, da živimo dobro, domovini vjerni, kazao je Zoran Milanović. U Zagrebu je obilježena 35. obljetnica osnutka specijalne jedinice policije Alfa. Uz svečano postrojavanje odana je počast poginulim i umrlim pripadnicima jedinice, koja je prošla većinu ratišta u Domovinskom ratu od zapadne Slavonije preko Velebita do Dubrovnika. Alfe su sudjelovale u svim važnim operacijama poput Maslenice, Medačkog džepa, Bljeska i Oluje, a 12 pripadnika poginula su u borbi za neovisnost Hrvatske. Moramo podsjetiti da u početku Domovinskog rata da praktično policija bila jedina oružana sila, a ovdje danas se s ponosom sjećamo svih, dakle, pripadnika Hrvatske policije. 788 kolega je dalo svoj život za domovinu, istaknuo je Nikola Milina, glavni ravnatelj policije. Ljetni mjeseci donijeli su pojačan promet na moru, a iako je još uvijek prva polovina sezone, već smo svjedočili velikom broju pomorskih nesreća, ali tragedija. Policija stoga nastavlja s pojačanim nadzorom, a najnovija akcija provodi se u Dubrovačkom akvatoriju. U akciji s lučkom kapetanijom sudjeluje i ostala ekipa koja se javila. Bilo je dovoljno da svi koji upravljaju svojim plovilima ugledaju brod lučke kapetanije kako stoji na ulasku u Grušku luku i odmah su se brzine spuštale. Danas smo doživjeli pisanje jedne kazne, i to kazne s super luksuzne jahte koja nije plovila brzo, već je pri ulasku u Gruški akvatorij pogriješila rutu koja može doći prema propisima, te je dobila kaznu od 1200 eura. Vlada je na sjednici u četvrtak odlučila nastaviti financirati obvezne udžbenike i troškove javnog prijevoza za dio učenika srednjih škola, te drugih obrazovnih materijala i troškova prehrane za učenike osnovnih škola i za školsku godinu 26/27, a za što je osigurano 103 milijuna eura. Vlada će osigurati obvezne udžbenike za učenike srednjih škola koji su članovi kućanstva koje je do 31. kolovoza utvrđeno kao korisnik zajamčene minimalne naknade. Europska komisija izrekla je u četvrtak novčanu kaznu Googlu u iznosu od 890 milijuna eura zbog kršenja zakona o digitalnim tržištima, što je dosad najveća kazna izrečena po tom zakonu. Veleposlanici država članica EU-a postigli su u četvrtak politički dogovor o 21. paketu sankcija protiv Rusije i poslije podne će biti pokrenut pisani postupak za formalno donošenje odluke, doznaje se iz diplomatskih izvora. Sjedinjene Američke Države su i dalje spremne na konstruktivnu ulogu kako bi im pomogle da se okonča rat u Ukrajini, rekao je američki državni tajnik Marco Rubio u četvrtak nakon sastanka s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom u Manili. Iz sporta, njemački krilni napadač Karim Adeyemi novi je igrač Barcelone s kojom je potpisao ugovor do 2031. godine. Financijski detalji transfera nisu službeno objavljeni, no mediji izvještaju kako je posao vrijedan 22 milijuna eura uz dodatne bonuse i klauzulu od buduće prodaje. Vrijeme unutrašnjosti, više oblaka, pljuskova s grmljavinom, bit će lokalno u središnjim i gorskim predjelima. Najviša dnevna temperatura 25 do 30.
4: Slušali ste vijesti. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Pozivamo vas na proslavu blagdana Svete Ane u Sirovoj Kataleni. Program započinje u subotu 25. srpnja kada vas od 19 sati očekuje velika vatrogasna zabava uz bend Prijatelji noći. U nedjelju 26. srpnja slavlje počinje tradicionalnom budnicom u 6 sati ujutro. Od 10 sati održava se nogometni turnir, a potom kreće procesija od vatrogasnog doma sa slikom Svete Ane prema crkvi. U 11 sati slijedi svečana sveta misa povodom obilježavanja 130. obljetnice kapelice Svete Katarine. Nakon mise oko 13 sati organiziran je ručak u vatrogasnom domu povodom proštenja. U poslijepodnevnim satima za najmlađe su pripremljeni besplatni napuhanci, a proslava završava u 18 sati atraktivnom vatrogasnom vježbom. Dođite i provedite ugodan vikend u zajedništvu uz bogat program, druženje i obilježavanje blagdana Svete Ane u Sirovoj Kataleni. Dobro nam došli!
1: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Gradsko kazalište Đurđevac vas poziva na premijernu izvedbu dječje predstave Čarobna knjiga Anarhija. Jeste li ikada pomislili što bi se dogodilo kada bi se sve bajke odjednom promiješale? Jedna zaboravljena prašnjava knjiga krije nevjerojatnu tajnu. Kad je bakica otvori, ništa više nije onako kako bi trebalo biti. Pepeljuga susreće Crnkapicu, Ivica i Marica lutaju kroz tuđe bajke. Dobre vile pokušavaju spasiti stvar, dok vještica, div Vuk i jedna vrlo brbljava metla stvaraju potpuni kaos. Hoće li junaci uspjeti vratiti bajke na pravo mjesto ili će nastati najveća bajkovita zbrka ikada? Dođite pogledati 25. srpnja u subotu u 20 sati u Dom kulture u Đurđevcu. Povedite cijelu obitelj na veselu, duhovitu i čarobnu predstavu punu smijeha, glazbe i omiljenih bajkovitih likova koji ovoga puta završavaju u potpuno neočekivanoj avanturi. Vidimo se u Domu kulture.
3: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
5: Podravski radio.
6: 87.6 i ovog ljeta. Najslušaniji Podravski radio. Tiha snaga.
7: Dragi slušatelji, dobar dan u emisiji Tiha snaga. Novo službeno vozilo za udrugu slijepih Koprivničko-križevačke županije nije samo novo prijevozno sredstvo. Ono znači sigurniji prijevoz, dostupniju uslugu, videće pratnje i veću samostalnost slijepih i slabovidnih osoba na području cijele županije. Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije prošle je godine pokrenula kampanju prikupljanja sredstava za nabavu vozila, a značajan korak prema ostvarenju ovog cilja napravljen je donacijom Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 20.000 eura. Koliko novo vozilo znači korisnicima s kojim se izazovima svakodnevno susreću slijepe i slabovidne osobe, te koliko je važna podrška zajednice, razgovaramo s predsjednikom Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije, gospodinom Marijom Šutalom. Gospodine Šutalo, dobar dan i dobro nam došli.
5: Dobar dan vama i vašim slušateljima i hvala na pozivu u emisiju.
7: Evo, kao što sam uvodno istaknula, imali smo priliku već na početku kampanje razgovarati. Prošle godine pokrenuli ste kampanju prikupljanja sredstava za nabavku novog službenog vozila, a ovih ste dana potpisali i sporazum kojim je Koprivničko-križevačka županija podržala vašu kampanju. Koliko ova pomoć znači udruzi i vašim korisnicima?
5: Pomoć županije je neizmjerno vrijedna, ali ja moram reći da mi kontinuirano imamo dobre odnose s jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave, a pogotovo s Koprivničko-križevačkom županijom. I evo, mi smo nekako prije, evo sad skoro dvije godine na obilježavanju 70. obljetnice naše udruge, nekako prvi put izašli u javnost s tom našom idejom, željom i potrebom da nabavimo službeno vozilo za našu udrugu. A onda smo evo nakon nekoliko mjeseci, kao što ste i sami rekli, u svibnju prošle godine i službeno pokrenuli donacijsku kampanju. Od samog početka kampanje mi smo u kontaktu s predstavnicima, dakle općina, gradova i općina, i sa predstavnicima, dakle naše Koprivničko-križevačke županije, i cijelo vrijeme smo imali podršku i dakle svaki susret je urodio pozitivnom reakcijom. Dakle, i mi smo doista krenuli s puno optimizma i sa željom da nekako kroz tu kampanju i promoviramo rad naše udruge i da radimo na svojoj vidljivosti, da angažiramo što veći broj ljudi da nas podrže. I evo, danas moram evo s ponosom reći da smo konačno sa ovim potpisom, dakle na ugovor o donaciji, kao što ste i sami rekli, koje je osigurala županija rebalansom svog proračuna, mi ovu kampanju i zaključili. Dakle, želim iskoristiti priliku i doista od srca u svoje ime i u ime svojih suradnika, ali u ime svih naših članova diljem županije zbog kojih smo išli u ovu akciju, doista svima zahvaliti, i pojedincima, dakle fizičkim pravnim osobama, pa i institucijama, gradovima, općinama, a pogotovo u Koprivničko-križevačkoj županiji, gospodinu županu s kojim smo osobno puno puta komunicirali na ovu temu, i doista smo evo kao plod te dobre i konkretne suradnje je evo i ovaj ugovor o donaciji.
7: Naravno, ovo je velika donacija, ali vozilo je puno skuplje od same te donacije. Rekli ste i sami da je bio odličan odaziv cijele lokalne zajednice. Koliko je ta podrška zapravo važna i koliko ova donacija pokazuje da se potrebe osoba s invaliditetom sve više prepoznaju? Smatrate li vi i primjećujete li da su građani možda danas osvješteniji i spremniji pomoći nego ranije?
5: A ja sam siguran da su ljudi uvijek spremni i voljni pomoć, samo je na nama da imamo priliku prezentirati se kvalitetno i doći do ljudi i nekako potaknuti ih da razmišljaju malo, ajmo tako kolokvijalno reći, iz naših cipela. Dakle, ako mi sjedimo i ako smo pasivni, nikad se ništa neće dogoditi. Jednostavno, toliko toga i ljudi su zasuti svaki dan sa morem nekakvih informacija, pa čak i humanitarnih akcija. Dakle, na nama je bilo da se kvalitetno prezentiramo i da potaknemo ljude, a ljudi, dobra volja kod ljudi nikad nije bila sporna. A ja bih možda rekao još da je nama ovo vozilo izuzetno važno, i mi smo, evo, sami ste rekli, već razgovarali na tu temu i doista puno argumenata mogu i sad iznijeti koji će to potvrditi, ali za mene osobno i za nas udruzi slijepih je čak puno važnija ta činjenica da mi smo dokazali i kroz ovu kampanju da smo mi jedna udruga koja dobro funkcionira, ali koja je integrirana u zajednicu, a to nam je najvažno. Dakle, da imamo, najvažnije, dakle, da imamo podršku i županije i gradova i općina. Sad je to bila kao konkretan primjer je ova donacijska kampanja, ali mi želimo kontinuiranu dobru suradnju, kontinuiranu stabilnost, otvorenu komunikaciju, gdje ćemo mi onda uz međusobno uvažavanje i poštivanje jedni drugih doći do rješenja za svaki problem, a problema je bilo i bit će ih, to je jasno, pogotovo kad je su u pitanju osobe s oštećenjem vida. Dakle, meni je to puno, puno važnije, a kroz ovu kampanju se i to potvrdilo. Dakle, dobra i kvalitetna suradnja sa županijom, s gradom Koprivnicom, s gradom Đurđevcom, s nizom općina koji su se u skladu sa svojim mogućnostima uključili, i mi smo svima zahvalni. Dakle, svaka donacija je jednako vrijedna, od one najmanje pa do ove cifre koju je izdvojila županija Koprivničko-križevačka.
7: Evo, spomenuli ste važnost i značaj za vašu udrugu ovog novog vozila koje ćete sada i nabaviti. Znamo da članovi vaše udruge žive diljem županije i u manjim ruralnim sredinama. Koliko je upravo ta raspršenost povećava zapravo potrebu za tim dostupnim i sigurnim prijevozom i osigurava mobilnost i samostalnost osoba s oštećenjem vida?
5: Tako je, dakle naši članovi su disperzirani po cijeloj županiji i većina naših članova, rekao bih, živi u ruralnim krajevima. S druge strane, jedna činjenica s kojom se moramo suočiti, dakle, nije ta da nam, pa ja bih rekao, isključivo novi članovi koji dolaze i učlanjuju se u našu udrugu su osobe srednje i starije životne dobi. Dakle, sve je veći prosjek godina naših članova, a to onda znači i otežanu mobilnost, ne samo zbog činjenice da imaju probleme s vidom, nego i zbog drugih popratnih okolnosti. Dakle, mi smo stvarno, ja bih rekao, osuđeni na rad na terenu, sve više, a sve manje na rad u uredu. I zato nam je ovo službeno vozilo jako važno da bi mi mogli u kontinuitetu doprijeti do svih naših ljudi i doista tamo gdje ljudi žive i gdje funkcioniraju, pomoći im da ovladaju vještinama, znanjima i da steknu iskustva koja su im potrebna da bi što više bili samostalni, da bi im život što bio sadržajniji, da bi se otklonile sve one prepreke koje jesu i u glavama i u okolini, a onda i neke možda ove arhitektonske barijere ili bilo šta što ljude priječi da normalno funkcioniraju. A preduvjet je to, za to je da jednostavno da smo mi kontinuirano na terenu i da jednostavno radimo s ljudima, a onda su ljudi i motivirani i samopouzdani i sigurni i jednostavno taj proces koji je uvijek individualan se može kvalitetno odraditi.
7: Rekli ste i sami, evo, spomenuli prepreke i barijere i borbu protiv istih. Kad govorimo o uklanjanju prepreka, ovo je evo uklonjena jedna od prepreka nabavkom novog vozila. A koje su danas najčešće prepreke s kojima se susreću slijepe i slabovidne osobe? Što bi vi rekli i iz vlastitog iskustva?
5: Najveća prepreka je naša pasivnost. Dakle, ako smo mi pasivni, mi smo nevidljivi. Dakle, okolina nas ne percipira kao slijepe ljude i ne mogu si posvijestiti koliko je sljepoća i gubitak vida kompliciran problem i koliko je život s tom činjenicom onda siromašniji, otežaniji i koliko su osnovne životne funkcije blokirane. Dakle, mi moramo raditi na svojoj vidljivosti, moramo raditi i na edukaciji ljudi, tako da evo jednim dijelom će sigurno i ovaj službeni automobil pomoć nam da još više održavamo naših edukacijskih radionica po školama, vrtićima i dakle ni svugdje gdje nas ljudi zovu, jednostavno da bi kroz edukaciju i kroz našu vidljivost i kroz motivaciju naših ljudi da radom na sebi dođu do te razine da maknu sami prepreku iz svoje glave i uzmu dugi bijeli štap koji nas legitimira kao slijepe ljude. Dakle, to je jedan stvarno kompliciran proces, ali glavni posao je na nama. Dakle, ne možemo očekivati da nas ljudi percipiraju ako nas ne vide i ako nas ne doživljavaju. Jer moramo biti svjesni da je sve oko nas je posloženo tako da je vizualni učinak je puno dojmljiviji ljudima nego riječi. Dakle, ljudi prije nego istupe sa mnom u komunikaciju stekli su već o meni neki dojam ako me vide s dugim bijelim štapom. A ako me ne vide s dugim bijelim štapom, kako će onda neko percipirati da sam ja slijep i koliko problema iz toga proizilazi.

0: Naša snaga.
1: Dragi slušatelji, gost emisije Tiha snaga je predsjednik Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije, gospodin Mario Šutalo. Evo, ono što sam spomenula u početku, nabavka novog vozila između ostalog znači će i dostupniju uslugu videće pratnje. Vi već godinama kao udruga pružate uslugu videće pratnje. Možda mnogi građani nisu ni dovoljno upoznati s tom uslugom. Što ona podrazumijeva i u kojim situacijama je pomoć videćeg pratitelja korisnicima najpotrebnija?
2: Tako je, dakle, Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije je na području naše županije jedini pružatelj socijalne usluge osobnog asistenta videćeg pratitelja, kako se to službeno zove. Dakle, videći pratitelj, kao što mu i sami naziv toga posla kaže, znači to je osoba koja prati slijepu osobu da bi ona mogla obaviti sve stvari koje ne može sama obaviti. Dakle, svih naših 5 videćih pratitelja koji rade, radit će i dalje po principu kako su do sad radili, samo ćemo sada jednostavno, ured će dobiti više ovaj manevarskog prostora, ja bih rekao, da radi na terenu s ljudima. Dakle, ti poslovi se na neki način i nadopunjuju, ali postoje i stvari koje su nevezane za uslugu videće pratnje. U svakom slučaju, mi imamo 5 zaposlenih osoba na mjesto videćih pratitelja. Za sad je to dovoljno da pokrije sve naše potrebe, s obzirom na činjenicu da je cijena sata rada videćeg pratitelja još uvijek limitirana na 11 eura, a to je nekakva apsolutno donja granica ekonomske održivosti. Evo, Hrvatski savez slijepih, a mi smo kao udruga članica Hrvatskog saveza slijepih, se kontinuirano svim silama bori da dokaže i da opravda potrebu da se jednostavno ta cijena sata rada korigira na više, da bi sve skupa bilo i ekonomski održivo.
1: Gospodine Šutalo, kroz razgovor ste spomenuli i brojne aktivnosti koje provodite. Prateći vaš rad, evo i ovo ljeto vam je iznimno aktivno kroz radionice, edukacije, putovanja u sklopu vaših projekata. Što bi sada izdvojili, evo, koje projekte i programe koje udruga provodi?
2: Pa da, mi smo nekako medijski se najviše eksponirala ta naša donacijska kampanja, što je apsolutno u redu i to smo i htjeli, ali paralelno ne odustajemo od naših projekata i programa i svih aktivnosti koje provodimo, ali ja bih samo rekao da te aktivnosti su u stvari alati koji, s kojima mi radimo, dakle s ljudima, a sve s ciljem da ljude jačamo i psihički i da ih socijalno uključimo više u zajednicu i da ih nekako potaknemo da se pokrenu u svakom smislu. I u tom smislu, dakle, radimo cijelu godinu bez prestanka, možda po ljeti zbog vrućina, a kao što sam rekao, imamo uglavnom srednju i stariju životnu dob naših članova, na neki način te aktivnosti prilagodimo vremenskim uvjetima, ali naprosto radimo kontinuirano, provodimo, dakle, projekte, programe. Evo, sad smo na pragu novog ciklusa programa Ministarstva rada, mirovinskog sustava, dakle, socijalne politike, dakle, gdje, evo, ćemo kroz taj program osigurati sredstva za naredne 3 godine, gdje ćemo doista onda moći i nastaviti sa svim već uhodanim aktivnostima, ali i uvoditi neke nove, i vjerujem da će to biti na korist i na zadovoljstvo naših članova.
1: Hvala vam, gospodine Šutalo, na razgovoru i čestitamo, evo, što ste dosegli cilj i na nabavci novog vozila. Imate li poruku još za kraj za naše slušatelje, možda i vaše korisnike, članove?
2: Pa ja bih htio zahvaliti doista od srca svima koji su se na bilo koji način uključili u ovu našu kampanju i svojim doprinosom nas, evo, podržali i potaknuli da ustrajemo do kraja, a pogotovo, evo, i vama i vašem mediju, koji su nas doista kontinuirano i ustrajno pratili i kroz ovu kampanju, ali mimo toga, i vjerujem da ćemo ovu odličnu suradnju nastaviti u budućnosti.
1: Hvala vam puno i puno uspjeha u radu. Želimo vam i dalje.
2: Hvala lijepa.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. U emisiji Tiha snaga gost nam je bio predsjednik Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije, gospodin Mario Šutalo. Do iduće prilike, lijepi pozdrav. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Tiha snaga. nađite rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.

0: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Održan je drugi sastanak projektnog tima Feedback podrške. Nositelj projekta je udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ Đurđevac, dok je partner na projektu udruga roditelja i skrbnika djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Budi mi prijatelj iz Virovitice, s ciljem pružanja sveobuhvatne podrške osobama s intelektualnim teškoćama u zajednici. Na sastanku su uz predstavnice udruge Mali princ, voditeljica projekta Kristinka Štefan i izvoditeljice projekta Lucija Begović, Teja Krnjak-Buković i Meri Maraković, sudjelovale i predstavnice partnerske udruge Budi mi prijatelj iz Virovitice, predsjednica udruge Mateja Ivšić i izvoditeljica projekta Ankica Pokupić. Bila je to prilika članove projektnog tima upoznati da su tijekom prvog izvještajnog razdoblja za koji je podnesen zahtjev za nadoknadom sredstava započele sve podaktivnosti projekta. Aktivnosti se provode uz kombinaciju individualnog i grupnog rada u prostorijama prijavitelja i partnera te u domovima korisnika koji nemaju mogućnost dolaska. U proteklom su razdoblju ukupno pružene 623 socijalne usluge, uključeno 66 sudionika, te je njih 16 ostvarilo 15 i više pruženih socijalnih usluga. U drugome su dijelu sastanka razmotrena otvorena pitanja, dogovorene daljnje aktivnosti i planovi, a sve s ciljem uspješne provedbe projekta. Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije prošle godine pokrenula kampanju prikupljanja sredstava za nabavu vozila, a značajan korak prema ostvarenju cilja napravljen je nedavnom donacijom Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 20.000 eura. Novo službeno vozilo za udrugu nije samo novo prijevozno sredstvo, ono znači sigurni prijevoz te veću mobilnost i samostalnost slijepih i slabovidnih osoba na području cijele županije. Predsjednik udruge slijepih Mario Šutalo zahvalio je svima na podršci i prepoznavanju rada i značaja udruge za zajednicu.
2: Mi kontinuirano imamo dobre odnose s jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave, a pogotovo s Koprivničko-križevačkom županijom. I evo, mi smo nekako prije, evo sad skoro dvije godine na obilježavanju 70. obljetnice naše udruge, nekako prvi put izašli u javnost s tom našom idejom, željom i potrebom da nabavimo službeno vozilo za našu udrugu. A onda smo evo nakon nekoliko mjeseci službeno pokrenuli donacijsku kampanju. I evo, danas moram evo s ponosom reći da smo konačno sa ovim potpisom, dakle na ugovor o donaciji, mi ovu kampanju i zaključili. Želim iskoristiti priliku i doista od srca u svoje ime i u ime svojih suradnika, ali i u ime svih naših članova diljem županije zbog kojih smo išli u ovu akciju, doista svima zahvaliti i pojedincima, dakle fizičkim pravnim osobama, pa i institucijama, gradovima, općinama, a pogotovo u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na nama je bilo da se kvalitetno prezentiramo i da potaknemo ljude, a ljudi, dobra volja kod ljudi nikad nije bila sporna. A ja bih možda rekao još da je nama ovo vozilo izuzetno važno, ali za mene osobno i za nas udruge slijepih je čak puno važnija ta činjenica da mi smo dokazali i kroz ovu kampanju da smo mi jedna udruga koja dobro funkcionira, ali koja je integrirana u zajednicu, a to nam je najvažnije.
1: Kazao je Šutalo. Udruga slijepih, jedina u Koprivničko-križevačkoj županiji, već dugi niz godina pruža uslugu videćeg pratitelja, odnosno osobne asistencije slijepim i slabovidnim osobama. Ova usluga korisnicima omogućuje veću samostalnost te aktivno i ravnopravno sudjelovanje u svakodnevnom životu i zajednici. Predsjednik Šutalo istaknuo je kako videći pratitelji imaju nezamjenjivu ulogu u životima članova, no unatoč odgovornosti i važnosti posla, njihov je rad i dalje potplaćen.
2: Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije je na području naše županije jedini pružatelj socijalne usluge osobnog asistenta videćeg pratitelja. Dakle, videći pratitelj, kao što mu i sami naziv toga posla kaže, znači to je osoba koja prati slijepu osobu da bi ona mogla obaviti sve stvari koje ne može sama obaviti. Svih naših 5 videćih pratitelja koji rade, radit će i dalje po principu kako su do sad radili, samo ćemo sada jednostavno ured će dobiti više manevarskog prostora, ja bih rekao da radi na terenu s ljudima. Dakle, ti poslovi se na neki način i nadopunjuju, ali postoje i stvari koje su nevezane za uslugu videće pratnje. U svakom slučaju mi imamo 5 zaposlenih osoba na mjesto videćih pratitelja. Za sad je to dovoljno da pokrije sve naše potrebe, s obzirom na činjenicu da je cijena sata rada videćeg pratitelja još uvijek limitirana na 11 eura, a to je nekakva apsolutno donja granica ekonomske održivosti. Evo, Hrvatski savez slijepih, a mi smo kao udruga članica Hrvatskog saveza slijepih, se kontinuirano svim silama bori da dokaže i da opravda potrebu da se jednostavno ta cijena sata rada korigira na više, da bi sve skupa bilo i ekonomski održivo.
1: Cijeli razgovor poslušajte u emisiji Tiha snaga u našem programu danas u 17 sati i 30 minuta. U prostorijama županijske uprave održana je početna konferencija projekata izgradnja područne škole Fodrovec sa sportskom dvoranom i izgradnja školske sportske dvorane područne škole Josipa Generalića Hlebine u sklopu nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021-26. Ukupna vrijednost ovih projekata je gotovo 8,3 milijuna eura, a izvori financiranja su vlastita županijska sredstva te bespovratna sredstva koja su osigurana preko Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu MPO-a. Područna škola u Fodrovcu će tako dobiti 9 novih opremljenih učionica i sportsku dvoranu ukupne vrijednosti 5,6 milijuna eura, a područna škola Hlebine će dobiti sportsku dvoranu vrijednu 2,6 milijuna eura, no uz projekt izgradnje dvorane u Hlebinama se dodatno planira izgradnja novog školskog objekta, za što će se izdvojiti oko 4,5 milijuna eura. Župan Tomislav Golobić je na predstavljanju projekata kazao kako je u tijeku priprema javne nabave te da je obaveza županije bila da se maksimalno iskoriste europska sredstva za školsku infrastrukturu, dok je ravnateljica pore Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije Melita Birčić istaknula kako su partnerstvo i suradnja svih dionika uključenih u pripremu, ali i provedbu ovih projekata izuzetno bitni. Zahvalu županiji uputili su i općinski načelnici Božica Trnski i Franjo Poljak, koji su istaknuli kako bez dodatnog angažmana županije ništa ne bi bilo moguće, te ravnateljica osnovne škole Fran Koncelak Drnje Dunja Valenčak i ravnatelj osnovne škole Sveti Petar Orehovec Stjepan Lučki. Na Trgu Svete obitelji u Kloštru Podravskom održana je 24. županijska izložba vina, na kojoj su prezentirana najbolja vina Podravine i Prigorja. Manifestaciji su prisustvovali župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić i njegov zamjenik Mario Rajn, direktor turističke zajednice grada Đurđevca Mario Fuček, te načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović. U sklopu programa najboljim vinarima uručena su priznanja za najkvalitetnija vina koje su dodijelili župan Golubić i zamjenik župana Rajn. Kao i prethodne godine, dodijeljeno je i posebno priznanje županovo vino koje je ove godine pripalo OPG-u Božo Divjačku za izložbeno vino Chardonnay. Nakon dodjele priznanja uslijedio je glazbeni program, a posjetitelji su imali priliku kušati nagrađena vina uz ugodno druženje. Sport. Nogometaši Graničara iz Đurđevca već 10 dana pripremaju se za novu sezonu natjecanja u 3. nogometnoj ligi Sjever. Tijekom pripremnog razdoblja odigrat će 8 prijateljskih utakmica kako bi što spremnije dočekali početak prvenstva. Trener prve momčadi Zoran Bujinac u razgovoru za Podravski radio izrazio je optimizam u oči nove sezone. Istaknuo je kako će i ove godine priliku u seniorskoj momčadi dobiti nekoliko juniora, čime klub nastavlja pružiti povjerenje vlastitim mladim igračima.
3: Što se tiče mladih igrača, naših juniora, mi smo zapravo priključili sve izlazne juniore koji nemaju više pravo. Mi smo priključili određene dečke koji imaju još pravo za juniore. Nama je zapravo suradnja sa trenerima juniora jako dobra. Puno razgovaramo, puno pričamo. Mi smo i prošle godine kroz trenažni ciklus svaki tjedan priključivali po 4-5 igrača, trudili smo se da to ne budu stalno isti, da određeni igrači koji, ja bih rekao onako, su prepoznatljivi ili malo manje prepoznatljivi ili možda čak i potentni da dođu na trening sa seniorima, da ih se pošalje k nama, da to osjete. Ne reda radi, ne da zavaramo roditelja, ne da zavaramo tog igrača, nego da zapravo vidimo i da on sam vidi koliko je jasan u tom sučeljavanju sa jednim seniorom, da vidi koliko je to zapravo teško, da. I nakon njegovog odlaska iz juniorskog staža da vidi da li on to je. I mi smo imali tu situaciju da smo zaista isprofilirali jako puno juniorskih igrača kroz treninge, međutim sada se nama javlja nešto što vjerujem da imaju svi klubovi problema, a to je to da mnogi igrači upisuju studije, da idu na fakultete i mi takvog igrača ne možemo spriječiti. Znači, da. Prioritet je škola i ako je dečko tako i njegova obitelj osmisla da će biti tako, mi tog igrača gubimo. Ja bih rekao da smo prošle godine, dobro je zapravo u ovoj svoj priči koju vodimo, i kazati javnosti da smo mi prošle godine u ovoj našoj ligi, trećoj ligi Sjever, bili najmlađa ekipa u ligi. Tako da, evo, to jasno govori kakvi su nam prioriteti i cilje.
1: Zadovoljstvo pripremama igračkim kadrom istaknuo je pomoćni trener Željko Vedriš. Naglasio je kako je velika prednost što je stručni stožer ostao na okupu, kao i kostur momčadi iz prošle sezone, a momčad je dodatno osnažena igračima na pozicijama koje su bile deficitarne.
4: Što se tiče same rotacije, naravno u ovoj fazi priprema, vi jednostavno morate pokušati dobiti jednu sliku početnu i naravno tu svi oni koji su u trenažnom procesu dobiju priliku. U ovoj fazi priprema je više to trenažni proces i jedan trening nego sama utakmica, gdje naravno svi kažu nije bitan rezultat, ali svakako vi u svakoj prijateljskoj želite pobijediti, jer to je jedan dodatni motiv za dalje, ali svakako da će svi dobiti priliku, da ćemo rotirati malo po pozicijama i naravno stvarati polako momčad koja će biti konkurentna za ovu ligu.
1: Raspored svih pripremnih utakmica uoči početka nove sezone dostupan je na našoj web stranici, a cijeli razgovor sa Zoranom Bojincom i Željkom Vedrišom poslušajte u nedjelju od 16 sati u emisiji U fokusu u programu Podravskog radija.
0: Vremenska prognoza.
1: U unutrašnjosti povremeno s više oblaka, pljuskova s grmljavinom bit će lokalno u središnjim i gorskim predjelima. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, a Đurđevac i njegova okolica mjere 24 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
5: 87.6 i ovog ljeta. Najslušaniji Podravski radio.

0: This is Radio 87.6.
1: Everybody be cool. You be cool.
2: Da.
3: Pohvalite se.
2: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Dobar vam dan u Lokalnom Podravskog radija. Održan je drugi sastanak projektnog tima Feedback podrške. Nositelj projekta je udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ Đurđevac, dok je partner na projektu udruga roditelja i skrbnika djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Budi mi prijatelj iz Virovitice, s ciljem pružanja sveobuhvatne podrške osobama s intelektualnim teškoćama u zajednici. Na sastanku su uz predstavnice udruge Mali princ, voditeljica projekta Kristinka Štefan i izvoditeljice projekta Lucija Begović, Teja Krnjak-Buković i Meri Maraković, sudjelovale i predstavnice partnerske udruge Budi mi prijatelj iz Virovitice, predsjednica udruge Mateja Ivšić i izvoditeljica projekta Ankica Pokupić. Bila je to prilika članove projektnog tima upoznati da su tijekom prvog izvještajnog razdoblja za koji je podnesen zahtjev za nadoknadom sredstava započele sve podaktivnosti projekta. Aktivnosti se provode uz kombinaciju individualnog i grupnog rada u prostorijama prijavitelja i partnera te u domovima korisnika koji nemaju mogućnost dolaska. U proteklom su razdoblju ukupno pružene 623 socijalne usluge, uključeno 66 sudionika, te je njih 16 ostvarilo 15 i više pruženih socijalnih usluga. U drugome su dijelu sastanka razmotrena otvorena pitanja, dogovorene daljnje aktivnosti i planovi, a sve s ciljem uspješne provedbe projekta. Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije prošle godine pokrenula kampanju prikupljanja sredstava za nabavu vozila, a značajan korak prema ostvarenju cilja napravljen je nedavnom donacijom Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 20.000 eura. Novo službeno vozilo za udrugu nije samo novo prijevozno sredstvo, ono znači sigurni prijevoz te veću mobilnost i samostalnost slijepih i slabovidnih osoba na području cijele županije. Predsjednik udruge slijepih Mario Šutalo zahvalio je svima na podršci i prepoznavanju rada i značaja udruge za zajednicu.
3: Mi kontinuirano imamo dobre odnose s jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave, a pogotovo s Koprivničko-križevačkom županijom. I evo, mi smo nekako prije, evo sad skoro dvije godine na obilježavanju 70. obljetnice naše udruge, nekako prvi put izašli u javnost s tom našom idejom, željom i potrebom da nabavimo službeno vozilo za našu udrugu. A onda smo evo nakon nekoliko mjeseci službeno pokrenuli donacijsku kampanju. I evo, danas moram evo s ponosom reći da smo konačno sa ovim potpisom, dakle na ugovor o donaciji, mi ovu kampanju i zaključili. Želim iskoristiti priliku i doista od srca u svoje ime i u ime svojih suradnika, ali i u ime svih naših članova diljem županije zbog kojih smo išli u ovu akciju, doista svima zahvaliti i pojedincima, dakle fizičkim pravnim osobama, pa i institucijama, gradovima, općinama, a pogotovo u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na nama je bilo da se kvalitetno prezentiramo i da potaknemo ljude, a ljudi, dobra volja kod ljudi nikad nije bila sporna. A ja bih možda rekao još da je nama ovo vozilo izuzetno važno, ali za mene osobno i za nas udruge slijepih je čak puno važnija ta činjenica da mi smo dokazali i kroz ovu kampanju da smo mi jedna udruga koja dobro funkcionira, ali koja je integrirana u zajednicu, a to nam je najvažnije.
2: Kazao je Šutalo. Udruga slijepih, jedina u Koprivničko-križevačkoj županiji, već dugi niz godina pruža uslugu videćeg pratitelja, odnosno osobne asistencije slijepim i slabovidnim osobama. Ova usluga korisnicima omogućuje veću samostalnost te aktivno i ravnopravno sudjelovanje u svakodnevnom životu i zajednici. Predsjednik Šutalo istaknuo je kako videći pratitelji imaju nezamjenjivu ulogu u životima članova, no unatoč odgovornosti i važnosti posla, njihov je rad i dalje potplaćen.
3: Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije je na području naše županije jedini pružatelj socijalne usluge osobnog asistenta videćeg pratitelja. Dakle, videći pratitelj, kao što mu i sami naziv toga posla kaže, znači to je osoba koja prati slijepu osobu da bi ona mogla obaviti sve stvari koje ne može sama obaviti. Svih naših 5 videćih pratitelja koji rade, radit će i dalje po principu kako su do sad radili, samo ćemo sada jednostavno ured će dobiti više manevarskog prostora, ja bih rekao da radi na terenu s ljudima. Dakle, ti poslovi se na neki način i nadopunjuju, ali postoje i stvari koje su nevezane za uslugu videće pratnje. U svakom slučaju mi imamo 5 zaposlenih osoba na mjesto videćih pratitelja. Za sad je to dovoljno da pokrije sve naše potrebe, s obzirom na činjenicu da je cijena sata rada videćeg pratitelja još uvijek limitirana na 11 eura, a to je nekakva apsolutno donja granica ekonomske održivosti. Evo, Hrvatski savez slijepih, a mi smo kao udruga članica Hrvatskog saveza slijepih, se kontinuirano svim silama bori da dokaže i da opravda potrebu da se jednostavno ta cijena sata rada korigira na više, da bi sve skupa bilo i ekonomski održivo.
2: Cijeli razgovor poslušajte u emisiji Tiha snaga u našem programu danas u 17:30. U prostorijama županijske uprave održana je početna konferencija projekata izgradnja područne škole Fodorovic sa sportskom dvoranom i izgradnja školske sportske dvorane područne škole Josipa Generalića Hlebine u sklopu nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021-26. Ukupna vrijednost ovih projekata je gotovo 8,3 milijuna eura, a izvori financiranja su vlastita županijska sredstva te bespovratna sredstva koja su osigurana preko Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu MPO-a. Područna škola u Fodorovcu će tako dobiti 9 novih opremljenih učionica i sportsku dvoranu ukupne vrijednosti 5,6 milijuna eura, a područna škola Hlebine će dobiti sportsku dvoranu vrijednu 2,6 milijuna eura, no uz projekt izgradnje dvorane u Hlebinama se dodatno planira izgradnja novog školskog objekta, za što će se izdvojiti oko 4,5 milijuna eura. Župan Tomislav Golobić je na predstavljanju projekata kazao kako je u tijeku priprema javne nabave te da je obaveza županije bila da se maksimalno iskoriste europska sredstva za školsku infrastrukturu, dok je ravnateljica Pore Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije Melita Birčić istaknula kako su partnerstvo i suradnja svih dionika uključenih u pripremu, ali i provedbu ovih projekata izuzetno bitni. Zahvalu županiji uputili su i općinski načelnici Božica Trnski i Franjo Poljak, koji su istaknuli kako bez dodatnog angažmana županije ništa ne bi bilo moguće, te ravnateljica osnovne škole Fran Koncelak Drnje Dunja Valenčak i ravnatelj osnovne škole Sveti Petar Orehovec Stjepan Lučki. Na Trgu Svete obitelji u Kloštru Podravskom održana je 24. županijska izložba vina, na kojoj su prezentirana najbolja vina Podravine i Prigorja. Manifestaciji su prisustvovali župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić i njegov zamjenik Mario Rajn, direktor turističke zajednice grada Đurđevca Mario Fuček, te načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović. U sklopu programa najboljim vinarima uručena su priznanja za najkvalitetnija vina koje su dodijelili župan Golubić i zamjenik župana Rajn. Kao i prethodne godine, dodijeljeno je i posebno priznanje županovo vino koje je ove godine pripalo OPG-u Božu Divjačku za izložbeno vino Chardonnay. Nakon dodjele priznanja uslijedio je glazbeni program, a posjetitelji su imali priliku kušati nagrađena vina uz ugodno druženje. U osnovnoj školi Đurđevac provodio se pilot projekt Ljetni produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda. Tijekom boravka učenicima je bio osiguran, organiziran i sadržajan dnevni program koji je uspješno spajao učenje, igru, kreativnost i druženje. Sa svojim učiteljicama učenici su sudjelovali u brojnim zanimljivim aktivnostima, posjetili su kino, knjižnicu i udrugu Mali princ, sudjelovali u pokusima, istraživali prirodu, izrađivali kreativne radove od prirodnih materijala, bavili se sportom, pripremali limunadu te kroz igre razvijali logičko razmišljanje, matematičke vještine i timski duh. Program je završio boravkom u Park Šumi Borik te zajedničkim igrama i druženjem. S obzirom na iznimno pozitivne dojmove učenika i roditelja te uspješnu provedbu pilot projekta, osnovna škola Đurđevac planira organizirati ljetni produženi boravak i sljedeće godine, rekao je ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović.
1: Kultura.
2: U sklopu prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera u Đurđevcu u petak 24. srpnja s početkom u 20 sati kod Doma kulture u Đurđevcu publici će se predstaviti kulturno-umjetničko društvo Krapina. Dramska sekcija Kuda Krapina tijekom svog djelovanja ostvarilo je čak 127 nastupa s 5 predstava, 5 monokomedija, 6 skečeva, jednim monologom, 3 prikaza narodnih običaja te brojnim čitanjima, priča na promocijama knjiga i recitacija. Za svoje rade osvojili su 15 nagrada na smotrama, selekcijama i festivalima, među kojima su priznanja za režiju, kostimografiju, tekst, očuvanje kulturne baštine, kolektivnu glumačku razigranost i kolektivnu glumačku izvedbu. Posebno se ističu nagrade za najbolju glavnu mušku ulogu na Kajkavskom narječju, 3 nagrade za najbolju glavnu žensku ulogu, 4 za najbolju sporednu žensku ulogu, uključujući i jednu međunarodnu, kao i međunarodne nagrade za najbolju sporednu mušku i sporednu žensku ulogu. Đurđevačka publika najprije će imati priliku pogledati skeč Dogovor je dogovor, a potom i višestruko nagrađivani skeč Agencija, za koji režiju potpisuju Zdenko Kozina i Anita Tušek. Režiju skeča Dogovor je dogovor, kao i autorstvo oba teksta, potpisuje Anita Tušek. Ljubitelje kazališta očekuje večer ispunjena humorom, kajkavskom riječi i odličnim glumačkim izvedbama. Na etnoj manju obitelji Betlehem Galovićevu domu u Peterancu održana je kulturno-književna manifestacija 22. Galovićevo ljeto, koje se održava od 2005. godine. Posvećena je bila 139. rođendanu književnika hrvatske moderne i pjesniku antologijske zbirke Z mojih bregov Franu Galoviću, a proslavi su se odazvali brojni pjesnici i kulturnjaci iz Zagreba i iz sjeverozapadne Hrvatske. Načelnik općine Petranec Ivan Derdić pozdravio je održavanje ove manifestacije i istaknuo kako se program odvija u posebno prirodnom tonu svih sudionika, a kako nije moguće postići na službenim programima u domovima kulture, naglasivši kako će Petranec na godinu dobiti Trg Frana Galovića kao još jedan javni spomen na njegovo umjetničko djelovanje. Prigodno lijepu pozdravnu riječ uputili su Maja Petak u ime Hrvatskog srca Petranec i članice udruge Osmih za terapijsko jahanje. Organizatori manifestacije bili su udruga Galovićev dom i ogranak Matice Hrvatske u Koprivnici, a pokrovitelji općina Petranec i Koprivničko-križevačka županija.
1: Sport.
2: Nogometaši Graničara iz Đurđevca već desetak dana pripremaju se za novu sezonu natjecanja u trećoj nogometnoj ligi Sjever. Tijekom pripremnog razdoblja odigrat će 8 prijateljskih utakmica kako bi što spremnije dočekali početak prvenstva. Trener prve momčadi Zoran Bujinac u razgovoru za Podravski radio izrazio je optimizam u oči nove sezone. Istaknuo je kako će i ove godine priliku u seniorskoj momčadi dobiti nekoliko juniora, čime klub nastavlja pružiti povjerenje vlastitim mladim igračima.
4: Što se tiče mladih igrača, naših juniora, mi smo zapravo priključili sve izlazne juniore koji nemaju više pravo. Mi smo priključili određene dečke koji imaju još pravo za juniore. Nama je zapravo suradnja sa trenerima juniora jako dobra. Puno razgovaramo, puno pričamo. Mi smo i prošle godine kroz trenažni ciklus svaki tjedan priključivali po 4-5 igrača, trudili smo se da to ne budu stalno isti, da određeni igrači koji, ja bih rekao onako, su prepoznatljivi ili malo manje prepoznatljivi ili možda čak i potentni da dođu na trening sa seniorima, da ih se pošalje k nama da to osjete. Ne reda radi, ne da zavaramo roditelja, ne da zavaramo tog igrača, nego da zapravo vidimo i da on sam vidi koliko je jasan u tom sučeljavanju sa jednim seniorom, da vidi koliko je to zapravo teško, da. I nakon njegovog odlaska iz juniorskog staža da vidi da li on to je. I mi smo imali tu situaciju da smo zaista isprofilirali jako puno juniorskih igrača kroz treninge, međutim sada se nama javlja nešto što vjerujem da imaju svi klubovi problema, a to je to da mnogi igrači upisuju studije, da idu na fakultete i mi takvog igrača ne možemo spriječiti. Znači, da. Prioritet je škola i ako je dečko tako i njegova obitelj osmisla da će biti tako, mi tog igrača gubimo. Ja bih rekao da smo prošle godine dobro je zapravo u ovoj svoj priči koju vodimo i kazati javnosti da smo mi prošle godine u ovoj našoj ligi, trećoj ligi Sjever, bili najmlađa ekipa u ligi. Tako da, evo, to jasno govori kakvi su nam prioriteti i cilje.
2: Zadovoljstvo pripremama igračkim kadrom istaknuo je pomoćni trener Željko Vedriš. Naglasio je kako je velika prednost što je stručni stožer ostao na okupu, kao i kostur momčadi iz prošle sezone, a momčad je dodatno osnažena igračima na pozicijama koje su bile deficitarne.
5: Što se tiče same rotacije, naravno, u ovoj fazi priprema, vi jednostavno morate pokušati dobiti jednu sliku početnu i naravno tu svi oni koji su u trenažnom procesu dobiju priliku. U ovoj fazi priprema je više to trenažni proces i jedan Jasne. Trening nego sama utakmica, gdje naravno svi kažu nije bitan rezultat, ali svakako vi u svakoj prijateljskoj želite pobijediti, jer to je jedan dodatni motiv za dalje, ali svakako da će svi dobiti priliku, da ćemo rotirati malo po pozicijama i naravno stvarati polako momčad koja će biti konkurentna za ovu ligu.
2: Raspored svih pripremnih utakmica uoči početka nove sezone dostupan je na našoj web stranici, a cijeli razgovor sa Zoranom Bojincom i Željkom Vedrišom poslušajte u nedjelju od 16 sati u emisiji U fokusu u programu Podravskog radija. Seniorska momčad NK Graničara Đurđevca odigrala je prvu pripremnu utakmicu. Gostovali su kod Sugopolja na stadionu pred velikim brojem đurđevačkih navijača, a u prvoj utakmici gdje su već standardno teške noge protiv dobrog protivnika odigrali su 5-5. Dva gola zabio je Joško Rendulić, dva Borges Filio i jedan je dodao Andrija Paša.
0: Vremenska prognoza.
2: U unutrašnjosti povremeno s više oblaka, pljuskova s grmljavinom bit će lokalno u središnjim i gorskim predjelima. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, a Đurđevac i njegova okolica mjere 24 Celzijeva stupnja.
1: Lokalno Podravsko gradi.
0: Slušali ste reprizu emisije Ljeto. Na tvom radiju.

ti glupi luzer. Zaboravljaš na riječi koje značile su sve, i u dobru i u zlu, da sam čovjek za tebe. Kažeš dosta, sad je dosta, i da od mene u biti nikad ništa neće biti.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Susjedne općine.
0: Dobar vam dan, kao i svake srijede u ovo vrijeme, vrijeme nam je za emisiju Susjedne općine. Ljetni mjeseci su uvijek veseli i sa zanimanjem i veseljem dolazimo u općinu Molve, pogotovo u kolovozu, pa smo s time pozvali i općinskog načelnika, gospodina Zdravka Ivančana. Načelniče, lijep vam pozdrav i dobrodošli.
2: Hvala vam, dobar dan vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Kak se, načelniče, sve
2: dobro? Hvala, jako dobro. Evo, kak se bliže dani općine, sve smo bolji. Evo, u punom tempu i evo, spremni smo za evo nove 33. rođendan općine Molve.
0: Da, upravo zato sam vas i pozvao kao glavni nekakav događaj. Naravno da me zanima što ima novoga u Molvama, ali imate i svoje dane uskoro, jel da, u kolovozu.
2: Da, znači uskoro, znači već smo krenuli sa nekim aktivnostima. Naše udruge su krenule sa svojim programima koje imaju kao i svake godine, znači oko obilježavanja dana općine. Dan općine se uvijek obilježava jedan dana prije, znači blagdana Velike Gospe, naše zaštitnice, i evo naše udruge od našeg KUD-a koji su nastupali u Zagrebu sa, znači, djecom, najmlađim našim folkloristima, gdje su nas lijepo i doslovno predstavili na međunarodnom natjecanju. I to je jedna 60. tom jubileju, jedan jako lijepi događaj za naše najmlađe molvarce, a i predstavljanje kulturne baštine naše općine Molve. Pa onda naši vatrogasci, isto rade puno sa našom djecom. Imali su isto vatrogasnu vježbu, prošli tjedan, uvijek oko dana općine. Evo, to je jedno lijepo druženje bilo i evo moram pohvaliti našu vatrogasnu zajednicu i vatrogasni DVD Molve, koji su organizirali sa svim ostalim DVD-ima prošle nedjelje jednu jako lijepu pokaznu vježbu. Imamo tu i naše ribiče, Šaran Molve, koji isto priprema kup veliku mešu, a ribiči Repaš imali su kup Petrovo krajem 6. mjeseca, i sve kako bi na neki način uveličali te naše dane općine na neki jedan lijepi i bolji simbolično rečeno način, ali sve za naše Molve, da ostane ta tradicija, jer ne veli se bez veze, ono bolje da izumre selo nego običaj. Ali neće niti selo izumrijeti, naše Molve, naravno, hvala Bogu, ima puno mladih, a neće ni običaj, čim ti mladi, usađujemo im od mladih najmlađih dana i na neki način veselimo se tome.
0: Hvala, načelniče. Evo, puno ste mi pitanja već dali da vas pitam, ali prvo s temu kad se vatrogasce spomenuli, odmah da vas pitam, imenovali ste nedavno i općinskog vatrogasnog zapovjednika.
2: Je, naš dosadašnji isto zapovjednik, gospodin Ivan Bečević, je i dalje, znači, imenovano s moje strane i strane zajednice, i moram reći i zahvaliti se na požrtvovnom i odgovornom profesionalnom obnašanju te dosadašnje funkcije. Vjerujem da će i Ivan i nadalje to raditi i sve kako bi naše vatrogastvo, koje čujem da ove godine već imalo 14 izlazaka intervencija, hvala Bogu nisu bile prevelike osim dva veća požara, ali sve kako bi bile naše Molve što bolje zaštićene i od požara i od poplava i svega, svih ne daj Bože nepogoda koje nas mogu zadesiti.
0: Hvala vam, način. Evo, gospodine Ivančanu, pitat ću vas odmah, koji su trenutno najvažniji projekti u općini Molve, što radite i što ste radili?
2: Da, jako je ovo vrijeme, nekakvih godinu dana, bilo je malo vrijeme intenzivnog, ja bih rekao, i razmišljanja, promišljanja, koje investicije ulaziti, kako završiti započete investicije, i to smo sve radili na način kako bi prema doljevu priljevu financijskih sredstava, koje su značajno smanjena zbog nekih sudskih troškova koje smo imali i imali smo neke poteškoće, da bi sve to mogli pokrenuti, završiti, i da bi mogli govoriti danas o tome da su investicije ili započete ili završene za nekakav bolji razvoj općine Mole. Moram podsjetiti da evo ove sve godine smo jako puno ulagali u komunalnu infrastrukturu, jako puno smo ulagali znači u gradnju znači i hala i turističkog sadržaja kao pastoralni centar i dom za starije osobe, punina života i slično, sve kako bi stigli standard znači nekakvih europskih ovoga općina. Zato smo i ušli u petu skupinu kao najrazvijenija općina u županiji uz Kalinovac i Koprivnički Ivanec i težimo tom 6., 7., 8. stupnju i naravno težimo nekom boljitku i nekom razvoju. Znači sve to trebalo ovoga malo sada analizirati i moram reći da smo od svega razmišljanja bili da treba najviše ulagati u mlade. U mlade obitelji, u znači, infrastrukturu gdje će naši djeca, gdje će naši ovoga, mladi imati ovoga, najbolje preduvjete za ovoga, njihovo boravljenje. I to govorim o boravljenju u vrtiću. Najviše smo ulagali u dječji vrtić Pčelica Molve. Tu smo radili jedan ovoga, objekt, znači opremanje ovog dvorišta, dječjeg igrališta sa jednom kućicom, a napravili smo znači dječje igralište u Repašu preko Laga gdje smo dobili nekih 25.000 eura sredstava. Napravili smo i ovoga po svakom naselju, jel'a, želimo da sva djeca imaju jednake uvjete boravljenja dječja igrališta. A najveća kapitalna investicija je investicija gradnja dječjeg vrtića u Repašu preko MPO sredstava i ministarstva znači prosvjete. Radi se o investicije koja je od velikog kapitalnog značaja, vrijednost investicije 1,4 milijuna eura, a sve kako bi i našim najmlađima u Repašu omogućili, jel, da imaju djeca gdje boraviti, jer imamo, hvala Bogu, i u Repašu puno djece da mogu boraviti u svojem, jel, vrtićom mjestu, jer do sada nikad nije bilo u vrtiću upisano toliko djece kao što je sada, vrtići su nam puni. I na neki način evo potičemo najviše ulaganje u vrtiće, u mlade i u mlade obitelji.
0: Evo, u sve ovo lijepo što ste rekli što se tiče najmlađih, da li postoje načinoće još koji projekti koji su posebno važni za mlade obitelji i ostanak stanovništva?
2: Sustavno razmišljamo o tome, ako ne napravi općina projekt, ja uvijek govorim da ako općina ne napravi projekte, da su naš najveći projekt su ljudi. A prije svega to su naši mladi gdje mi ulažemo u velika značajna sredstva u mlade kroz subvencije, subvencije za gradnju kuće, za kupnju nekretnine i uređenje ili uređenje nekretnine. To je ovih godina, znači smo zadnjih 10 godina negdje oko 500.000 eura znači sredstava općinskih znači uložili u mlade obitelji. Ove prošle godine smo izdali odluka i isplatili oko 120.000 eura, što je, ja mislim, jedan rekordan iznos i jako sam ponosan na to da jako puno obitelji molvarskih naši, jela, ostaje u Molvama, a i doseljavaju ljudi u Molve, što je jako pozitivno i evo možemo reći da doslovce nemamo starih ovoga nekretnina, nego sve nekretnine koje su u funkciji, koje su znači ovoga ljudi dolaze nam i žive u Molvama. To je jedan jako pozitivan, jela, znak i pokazatelj da smo sve ove godine kvalitetno i dobro planirali, a na planiranje u mlade, taman da smo je pogrešili, ponekad nije, ne treba zamjeriti, ali jedna nagrada i pokazatelj od istraživanja načelnik HR da smo druga općina po ulaganju u mlade, od školstva pa ulaganje u kvalitetu života i sve ostalo, da smo drugi po izdvajanju sredstava u proračunu po per capita je dovoljan dokaz koliko mislimo za naše mlade.
0: Nedavno ste donijeli odluku o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete na području općine.
2: Da, evo, bile su uvijek mogućnosti, kakve su financijske mogućnosti, tako je mi tu pomoć za naše djecu, evo, naše porodiljne naknade uvodimo. Sada je porodiljna naknada trenutno 1000 eura, ali pripremamo za naredno razdoblje neke nove mjere gdje ćemo još više potaknuti, ali to ćemo negdje u jesenskom, znači, periodu moći o tome tome nešto više reći, ali razmišljamo o tome da naši mladi, da naš vrtići budu puni, da naša škola bude puna, da naš centar bude i sve ostalo, znači puno mladosti kako je to uvijek bilo i da to evo budemo evo ponosni s time.
0: Hvala vam načelniče, evo prije nego što odemo na ovaj program molvarskog leta i vaših dana općine, još ću vas upitati još što je novo vezano uz, makar se malo spomenuli, uz obnovu cesta, komunalna infrastruktura.
2: Da, evo, što se tiče komunalne infrastrukture, svake godine se velika sredstva isto ulažu. Prije smo ulagali evo, u Đurđevačku ulicu, pa onda ulicu Braće Novakovića, sad je došla na red Marijanska ulica. Trenutno čekamo, znači, nogostup u Marijanskoj ulici, vrijednost je investicija oko 350 tisuća eura. Trenutno čekamo Hrvatske vode za odobrenje sredstava. Odobrena su na sredstva, ali realizacija je, znači, u tijeku i planiramo nekako jesensko razdoblje ili najkasnije u proljeće izgradnju novog proširenja mosta i na sve na taj način želimo pojačati sigurnost prometovanja u toj našoj jela Marijanskoj ulici u Molvama. Naravno, tu je ulica i Medvrti gdje mora doći do nekakvih neplanskih izmještanja podzemnih kablova, ali sve razmišljamo kako bi svaka ulica imala neki kvalitetni sadržaj kako bi evo to priličilo svakoj uređenoj mjestu ili općini. Napravili smo i kapitalne investicije je bila u Repošu gdje smo zajedno sa Hrvatskom županijskim cestama napravili asfaltiranje oko 6 km, znači dionice ceste od Repoša prema Novačkoj. To je jedna kapitalna investicija koja je koštala općinu oko 250 tisuća eura i to je sve na način želimo sva naselja modernizirati, želimo svim naseljima i mjestima na području općine Molve omogućiti najkvalitetnije, najbolje moguće uvjete življenja. A projekt koji je u pripremi i prijava jednog projekta na ministarstvo, znači ovoga graditeljstva, je asfaltiranje dionice ceste u Mole Gredama. Vrijednost investicije je oko 250 tisuća eura. To je jedan dio isto ceste koji treba popraviti, iz početka napraviti. I tako da na taj način razmišljamo da svu komunalnu infrastrukturu napravimo do jedne najvišeg stupnja evo, uređenosti, odnosno razvijenosti.
0: Da, spomenuli ste da se prijavljujete za natječaj. Jeste li zadovoljni prijavama, odnosno EU natječajima, kako ste zadovoljni u tom pogledu?
2: Jako puno radimo na EU projektima, ali moram reći da kao razvijena općina da nam se predstavlja jedan problem što možemo jako malo dobiti sufinanciranje na tim projektima. Kao razvijena općina možemo dobiti do neki 50-60-65% i onda uvijek plazimo, balansiramo, radimo na tome da gledamo one na naši natječaj gdje možemo više ovoga dobiti i tako pripremamo projekte. Imamo sada projekt koji je evo trenutno u prijavi, ovih dana bude prijavljen, je znači ovoga uređenje multifunkcionalnog igrališta s umjetnom travom na nogometnom igralištu NK Mladost Molve. To je vrijednost investicije oko 230 tisuća eura. Ministarstvo turizma i sporta evo nam daje tu mogućnost da to napravimo. Nadamo se da ćemo uspjeti kao i prošle godine za navodnjavanje ili slično dobiti značajna sredstva jer moramo se osloniti na što veće sufinanciranje i na od županije i sa više izvora Ministarstva regionalnog razvoja i slično kako bi evo te investicije mogli sve kao tako i završiti. Imamo i projekt ovoga u pripremi, projekt hostela kojeg znači smo već prijavljivali, ali zbog malog iznosa sufinanciranja odustali smo od tog projekta, ali sada na Ministarstvo turizma koji je znači u savjetovanju imamo gotov projekt, pripremamo njegovu prijavu u nekakvom jesenskom zimskom periodu kada bude otvoren. Imamo znači i građevinsku dozvolu, sve troškovnike i sve ovoga spremno kako bi taj naš evo objekt stavili zajedno sa znači, našim samostanom funkciju, kako bi digli jedan taj standard i razvijali ono što smo se sve ove godine zalagali da razvijamo razvoj turizma na području naše općine. Eto.
0: Hvala vam načelniče Ivančan, evo ako još nešto želite slobodno napomenuti vezano uz projekte za područje vaše općine.
2: Imamo jako puno projekata, vjerojatno mi je puno toga sada i promaklo, ali možda još najvažniji jedan projekt kojeg sada pripremamo, imamo pred 2-3 godine smo kupili zemljište, planirali smo za naše mlade, a to je znači projekt priuštivog stanovanja. Prijavili smo znači taj projekt, čekamo pozitivno rješenje, gdje bi znači u našoj evo, Dravskoj ulici imamo veliku jednu, dvije parcele gdje bi napravili stanove i na neki način pokušali našim mladima još viši standard omogućiti, zadržati ih da žive u Molvama, a možda se budu i doselili ljudi, ali sve to za razvoj naše općine.
0: Tradicija je da u kolovozu uvijek svi nekako putaju vode u vašu općinu. Velika Gospa, tjedan dana ranije rekli ste to su vaši dani. Što ste sve pripremili za ovaj kolovoz? Molvarsko leto, već ste spomenuli, da li i dalje ide i ulično prvenstvo, svečana sjednica je tu, evo da čujemo.
2: Evo mogu reći ovim putem, ove godine nešto skromnije. Svi se prilagođavamo uvjetima financijske situacije, stanja na terenu i moramo biti svjesni i krize i svega što nas okružuje, ali mogu samo reći to da bit će ove godine 33. rođendan 8.8. to je subota, 18 sati svečana sjednica gdje smo evo pozvali naše drage goste, pozvali smo sve naše evo nagrađene mještane i sve ovoga ove godine pripremamo jedno iznenađenje da će biti pozvani svi naši mještani da se zajednički taj naš dan općine proslavi, a sve kako bi nekako gajali jedno zajedništvo, jer vidimo da samo ovim kriznim vremenima nas može zajedništvo održati, a svi nas žele posvađati, te svjetske politike nažalost moramo komentirati, ne bi smjeli, ali moramo se osvrnuti da. Na to uvijek, ali ne, nažalost situacija je takva da samo nas zajedništvo može održati ovoga složno, uspješno i kao sve ove godine. Što reći, negoli jedan prigodni, znači bude i koncert, to na neki način bude iznenađenje tu subotu, znači na poslije svečane sjednice i sve kako bi evo naši dani općine koji su uvijek bili poznati nadaleko bili i dalje jedan primjer skromnog, ali jednog primjerenog slavlja kako zaslužuje evo svako mjesto, svaka općina i naravno naša općina Molve.
0: Jasno, i kako ste na početku spomenuli, puno vam i udruge pomažu u organizaciji i pripremi, tako da bit će za svako ponešto.
2: Moram reći da evo moram pohvaliti javno, evo naše udruge su svjesne da uvijek je tu općina jako puno samostalno radila, ali uz pomoć udruga, ali ovaj put su inicijativu za većinu događanja od uličnog prvenstva koje je godine 30. NK Mladost Molve, znači dečke, evo pohvaljujem ovim putem javno preko vašeg medija koji su se angažirali i koji evo budemo i mi pomogli, ali najveći dio daje znači obo su znači nogometaši i svi ljubitelji ovog tog našeg uličnog prvenstva. To je jako lijepi događaj koji popraća sa putnim tribinama i na neki način čini opet jedno veselje, zajedništvo tijekom ljetnih ovoga večeri i ta dva naša mjeseca. Imamo tu znači i ovoga trčanje, znači gdje isto ima tu entuzijasta, pogotovo iz nogometnog kluba koji uvijek svake godine organiziraju. I naravno imamo tu još puno udruga od lovaca, od ribiča i ostalo koji imaju te naše kupove, koji imaju događanja, gađanja i slično. Sve kako bi to naše, ja uvijek ponavljam, zajedništvo ostalo na kupu i kako bi pokazali kako se može evo, iz malo sredstava, a puno napraviti i pokazati da mi Podravci se znamo isto veseliti, zabaviti i kako treba ovoga uživati u tome.
0: Načelniče, ja vam se puno zahvaljujem i ovim putem ću naravno svim našim dragim slušateljicama i slušateljima kojih ima jako puno iz Molvi, Molvarkama i Molvarcima zaželjeti sretne vaše dane, sretan dan općine i vama načelniče, evo ostavljam i vama evo mjesto za čestitku.
2: Hvala i vama. Evo, centralni dio bude za proslavu, znači, 15.8. za blagdan Velike Gospe. Znači, bit će taj puno misa kada ćemo posebno još, evo, svi zajedno proslaviti, ali ovim putem preko vašeg medija čestitam blagdan Velike Gospe svim molvarkama, molvarcima i svim ljudima koji dođu u molve. Želim dobrodošlicu zaželiti, jer kao i svake godine molvarci su tu da prirede, da dočekaju i da najbolje otprate svoje goste, jer to jedino najbolje znamo.
0: Hvala vam i vidimo se u molvama i veselimo se. Naravno, moj gost u susjednim općinama bio je načelnik općine Molve, gospodin Zdravko Ivančan. Do idućeg susreta, evo, lijepi vam pozdrav i ugodno ljeto i vaši dani.
2: Hvala vam najljepša i lijepi pozdrav.
1: Susjedne općine.
3: Slušali ste reprizu emisije

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da.
1: Pohvalite se.
0: Našli ste prirodno hladni 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

U zoru, u ranu zoru, dok ptičice kake po dvoru, željarinje zapiva s njima.

Ovog ljeta. Pronađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio. Like a pack of funky beats, funky beats, funky beats, beats, pack.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. U osnovnoj školi Đurđevac provodio se pilot projekt Ljetni produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda. Tijekom boravka učenicima je bio osiguran, organiziran i sadržajan dnevni program koji je uspješno pospajao učenje, igru, kreativnost, ali i druženje. Sa svojim učiteljicama učenici su sudjelovali u brojnim zanimljivim aktivnostima, posjetili kino, knjižnicu i udrugu Mali princ, sudjelovali u pokusima, istraživali prirodu i izrađivali kreativne radove od prirodnih materijala, bavili se sportom, pripremali limunadu te kroz igre razvijali logičko razmišljanje, matematičke vještine i timski duh. Program je završio boravkom u Park Šumi Borik te zajedničkim igrama i druženjem. S obzirom na iznimno pozitivne dojmove učenika i roditelja te uspješnu provedbu pilot projekta, osnovna škola Đurđevac planira organizirati ljetni produženi boravak i sljedeće godine, rekao je ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović. Tijekom